0: Exka FM 107 o dono nyege tsame 6 tsamo ko 36 minute tse teng ye karma go dam ge itso ko nye go sore sore na ge gle ye go dung dung di itso di o tsama pe o ye di a ga ya ro gwata no ya mtsamano te ya mtsamano tsame ha ke di ne kwa do we ha ke di a di a kyara kra nna se ne ka tsamji a tsan tso ke ga koma te di no a di tango tso di ga ke ke komita di Hagu yeti ve tsita hagu yeti ve ditangu da hagu yekuta kukoma kwa haku fani kare kwa munga kwa na jitinji hama kitinre kare ata iyati no amu uma amu kundama amu ema no amji no angwe kwa nita mape ema ya hwata ma tiyo September haki kongwe kwa kwenyati no natai kare hamu ati ma kohe atamjika hati kare taheri kare ta nungungi hati nshindeta miyati ve anja atam intako na tehi no atam tehi ve hata kwa atam tehi nge atna atam tako siya kwa tehi no nungi hama asa isi hwatati hata kwa siya hwatati haka etaka unu uwa hama tena antama ana shitako siya kwa tehi kwa taka aji ate kuma asen kwa tawa temu wa asen tetinka iji anu tetinka klamdino ngajino dojino abasiji ati muwa asen kwa tiku ma asen ti mata akura rita ma isi ka ti mata akura rika tanata yetin tim jekem na kwa tim unkem tim ayo kwa ta kwa huji tuwa am tim ikem rika rita aji keng amko ti mata akura rika ta tidi kawa anu tidi kwa ta ti abasikara ta hank e ati dikara kwa rasen muwa kwa na kwa ti dikara kama asen tidi kwa na ati muwa ate kere tidi te kai anu ana kai anu jaro kai anu jamana kai ya kunya kai a nunya ta ya abasi ya kwa kunya kai tamaka tiko ma asena gove tita ti muwa asen kwa kwa na kha he ti gyao ti u he enu makati si gyao wago ti u gyao kwa kwa na kha ti mwa kha ti gyao ke eko kuri kwa ti mwa ti gyao na ta ti gyao wago rikarita ti mwa kha ke eko kuri kwa ti u gyao kwa kwa na kha ke eko kuri kwa jaa tsepa tsepa na kwa chi chi chi ya kwa honi kwa na kwa kwego okwa ti kwa nye te kwa je ti muwa kwa ta kwa ti ngam ti u trehe na kwa ti dikuto ti u trehe ti tiyanta ya dikhara ti mtre manu ti tiyanta ti tamanu tim do mata tia ta ya tkhaka tek ima ta kho ko tikara kara ko ya kasa kanu ti ayu sa tkhaka ra khoi ku ko ya go kama na ta ikara tiki tiki ku ko ya ma de khate ko guya go tsam tiki guya go ti tsam guya ko ta kwa ti tkhaka sina hi kwa khati ya tsam guya ko ta kwa te kare sina go sun sun khati kare ka kona ji khati ti wo ai ti wo ko khati ngam ti u trena kwa ti dikuto ti u trena ti mogo ti mo handi ya ikurikura no mo amba akurikura da ti di te tla ya ki jaro tla ya ki ana tla ya ki kunya tla ya ki no jamana tla ya ki ubona kwa tsam ka dia di go be nng e si ka no ikuri si ka no ntwe kwa ka ga no gaga etaga a i ga e mo a se na kwa ti undom sin ma i sika hambe tu ya i a ga i ya i ga i ga ga ga e ga a tsam i ya hi i ga e ti ta ma ga no a en ama i ya de ke ga an de tanga ga ta wa a tsam ti en kwa ga ta wa no khongwa ta ngin e ta ma ga gona ma ga ti nu te go a ta ga o khiri uru
1: ex ka

0: teu chirika roji, teu kwenji no teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Nina keti kwakosha hinya ma. Shure kwanam chan mati kwakosha. Ta kono bala dekhana tama kom shure na ta kham kom kon tan. Kiya ko dekhana. Shure kwana ya ta kona ka dalana ko ten kyale ma kon na ta kon tin kyale ten. Ino ne ki kona kon tin ata kyale kon ti kom kwe kona ana kom no ana ata dalana ko ya te ta kona ta e ha kurina kwa shure ka te kyale na kwa te ta kona tama ata kha ana ka kwe kano bala ana u atina te ko u Adi de mati kom tan antara ki teko. Nungu ki khamati koko nubala deha to teko kom.

Exka FM 107 oe download 9 kama 6 set kama kota kwa 58 minute zingye karma watam okam gite de wata ten kama kota kwa te tsiye kota kwa te tchorona kota kwa te tchetsere na kota kwa te tsuwo kwa ta kwa tienda hinya timke khatama kukara kota kwa khado osina de na unkhan na unaki tsuwa timama tsuwa tirikata tiveri ma ama te akire tiveri ma tchetsere te aki tiveri le mat khoro ati anketi verre ta anta khatlam go ka nna o kwana mke ga verre ta khatlam te khatta ga ga dose no kutaka na o ga wewere ga wewe no na o tanya go ga wewe nya go gam gom ana ta ga wewe nya go re karta ga tsuwa go ta kwa ga tsama go tsuwa go thoro na go ta go chechere na go tatin tatin o mdango mke ga go go ta ya ma e e he ga disi ya go ta re karta hito ga kyare sina go ta kwa ga te ga o teke ska ga ga kyare sina go ta kwa ga tsuwa go ta kwa ga tsama go ta kwa ga chechere na go ta kwa ga Corona kota kwa khanwa mtsike mtshata kwa a ihe no khatla mkema kha angakati kha ukama anjange kwa tata nge kwa ta gokuri kwa hambe kha ucuku kwa tiko xame kwa tiko tsetsere kwa tiko thoro kwa tiko nuka tsame dihe tsao mkham ka kha no kham tkhumka kha tsao mka ama kota kwa kha tsiye kota kwa kha tsuwe kota kwa kha tsetsere no kha mise nnya ai a ema ata kwa hano tik ama kota kwa tiko di kama tik ya kota go ditchetsere na kota go di tghorwa dikema ta andi agamino ata ditghorona kota go dinngwa ata ditsiye kota go dinngwa ata di amakota go dinngwa ta te khatebere te khate

ska FM 107 o etong no nyege tsamatsa ska 7 tsama go takwa tsam ga minute jingye kare ma khunung kong go tsama atate a tsang go rena ma kong go te darna go takwa mong ka di ma venu kom ka di ma north cap si o tsang wa nwe kum kunda tsa dziki go ro ka ma u khoma na nwe ma pe u ma aba si ha ka ma taka kung kwa shi tsitsi ma go ka ma nwe tsi ka na u teke bar ma tu wa go re tlom kha ma tlo ma go re tshutshu wa go re tsaba go re kata hindu te mukunda na mukunda dzi a darna go takwa mong nyam ka kwa Alexander bai khashu u khoma na swar swar na ga 13 ka e ke batho kwa ga boboro ga 19 ka khoma khoma tem o tsam ke khare ka mkhoma go sena go di tlote Kalfinia u khoma na khashu boboro ga 19 ka e ke batho kwa ga enxa man mo ka 30 kham ka khoma khoma tem o tsam ke khare ka mkhoma go sena go di tlote de ar u khoma na khashu swar swar na 17 ka e ke batho kwa go busena ane mo ka 720 ka khoma khoma tem o tsam ke khare ka mkhoma go sena go ka di tlote Kimberly u khoma na ga siwe boboro ga 18 ka e ke batho kwa ga enxa man mo ka 28 ka kare ka mkhoma wo sena go di tlote Kuruman u khoma na ga siwe swar swar na 15 ka e ke batho kwa go busana ne mo ka 620 ka kare ka mkhoma wo sena go di tlote Postmasberg u khoma na ga siwe swar swar na 17 ka e ke batho kwa go busana ne mo ka 720 ka kare ka mkhoma wo sena go ka di tlote Season u khoma na ga siwe swar swar na 17 ka e ke batho kwa enxa man mo ka 28 ka kare ka mkhoma wo sena go di tlote Springbok u khoma na ga siwe boboro ga 19 ka e ke batho kwa enxa man mo ka 29 ka kare khoma khoma tem o tsam ke kare ka mkhoma wo sena go ka di tlote Sutherland u khoma na ga siwe swar swar na 14 ka e ke batho kwa go busana ne mo ka 620 ka khoma khoma tem o tsam ke barama tuwa go 30% dem ka Apinten u khoma na ga siwe boboro ga 19 ka e ke batho kwa enxa man mo ka 31 ka khoma khoma tem o tsam ke kare ka mkhoma wo sena go ka di tlote no te wete Kimberly siwe o tsa ke tsai kana kwa kwa mo ka Kimberly u khoma na ga am swara swara na ga gaidi ya dung dung wa go kwa em o tsa ma teki boboro ga aba se go te tsam tswa ga khoma na ga teki qara na go ta no te an ka di kwa ncin e teki e tsa o he teki ncin sa ga enxa am o tsa ke aba se go date a tlote no a te wote ga te tsama te ga te do wote ga te mo te ga te aba se te su e ke ga he te tin te te tin ka no an ka mkha nwa ham tsama no ga te ham tsama ga ncin e di ka an india ke ka hinto te kyaresi na kota kwa te utako na mkwenzi kitete na kwa te mungu kwa ina sipani na kota kwa ngungwa takaiji inteta kama kuyi kwa tikuwa kami kwa tikuwa kuhu kwa tikuwa chetere kwa tikuwa tchoroi kwa tikuwa ama sipani ya kwa inkaraka ngungwezi kate bora sipani takwata ya te musoboko musoboko sipani ma bora mkidi ma kamdi ma gyamdi ma domkudi ma takwa te teta wakure tenu te sipani takadoro kwa taakoja sipani ta te muti te ya anka kama ekam na ekam makana kana kana kana kana kwa kuma kai kwa jama na kare kwa zaro kare kwa kai nje kubu na kwa kuma ya kai kwa kwata koma na kha venu tum am ka kai kwa kwata ya teta ya abase ta kun e kya ro kwata kwa kuma ri kwa kha thara kwa te kwa kun kha kono kya re na kwata kwa aji kwa situa kha kono aji anwa kwa kya re kare nga te di si kai kwa te si teta a ba wa hande ma ek amma mukunda mata kwa kha wo kuri kho jikita mate mu te abora e kho jikita ma kha ek amna ek amusoba na musobo mya kai kuma tsui kha sipani ta am ate guya kota wate kuma te temu wa ansa na kota wa ate te kuma kai kwa di ana kai ki jaro kai a tanto te te kai be ho be te taman te be ka senate ek ka

0: Ska FM 107 kweta kuno nyege tsama 7 tsama ko 20 minutes nge karma khwata mam o tsam gite tsiya ma kuta ko a dia ka boy aba sie ma kuta o a ka nyana kya reka a kha a tsam tie khoratan kuin khona kha a tsam jama khoratan kuin khona kha a tsam an khoratan kuin khona ndeta ma e kha a ncinci ji ka tsam ka tende ka ta a kha aba sie te a ju i ke kha tin ke su i ke kha tsam re ke te mu kuta ko kya resin datin na tate kya resin jam kunda yo ka kya resin sari ma gluko ikire dana okare tsara okare domore oka kiare senta mika kona kha tin kha kha di kha amu kwa kiare senta tin kha taum ka no tum ka ta kha tama asenno
1: ewende amakate mende ndi kutere tikere kya de mare wende tikere kya de ndi kutere tebe kevende tewote nande ndi kutere tebe kevende
2: Talking water, my daughter, Kiari, Karakia, Mahuati, Tabo. ta khono ma e to jirika ta to wonsa ismiya go wonsa ino to ha to khavana we go go to jirika to tamai ke mango to te ta kinga dim am ima ta khono dam ta ma to shi to ya go to dam to go a tsam diga a ba se go kwa rasena ga kham dam ka kha kha a ba se go ta go kaim ja kha kha to bona go ta go kum dim ima kha shi ya go kama wonsa ino Nako amku kara kwa takwa ten amku kara kwa takwa ha kwetu oku kara kwa takwa hon kon kara kwa tsepa tsepa kara kwa tsi ya kwa takwa aji akhati ya kwa maea ngo ha abashika tatinya hiyo hata na kwa takwa te hati chirika di oza ki chirika hati di ike ya hamosa kia di ham tsema chirika mkama amkha iyam ima ham chirika mike ima akha kunya tati mkwink ima ham chirika ma tama khati ha chinja sinja di tieta ya mkunda di kwa naka hati chirika nita imu hata na di kwa naka hati chirika nita hatara di kwa naka ta ahoja ya kuma asana kwa takwa mua asana chini hatara veta ha mkunda veta Hata na veda Haha kwiti chirika Hoka Aha yata chiaji hao chirika Hoja ha chirika Aba sienta hata Nukia resi ni kutipo timbe Hao chirika shu ota iki Kikuwa mungu imberi karata Hama chirika isi kitiri karata Kihe musuwa na musuwa Hadi chirika katinu Hawe natahi ya kota kwa hanyo etaya Yama kwanyo Matama hasi kiare kare kwa siye kuri kata no Ahoji aha atako na aha katin Ahoji dikwana ki hati kai khara kwa hukuri kwa ki kai khara kwa kai Yanza kumu odi dango ha Ha proyeklu uku kate Ma hako anasiki ha mchiri kama Ha kia uko atiti ya kwa Kia uko ti tando te tlaifa mkota wa kai Yanza kumu kwa kata wa teko Ndiwa te dango wa mua ha tupi kwa kai Zahara ya hutu te kato Zahara te kumu kwa mata kwa te chantwa ya Ngo ata na paramatuwa kwa takwa ya kia uko ha Mtama kitu kari kari na tuma kim ha mki Ndiwa kuri kwa jingo ata Aka maya kwa takwa teta ya kuhu kwa takwa Pepuri iti kwa nyingara ha amtu waka Kwa mkunda na mkunda mtinta ika Tekitema tikwa ye masawi kwa tikwa kani Tekwa nyingara ha aki guru kwa tikwa tinta Tuhu jihi tikezi numba kuri kwa kwa ansa Matupara kwa takwa kuma kwa tajaomu Kwa kwa maasa mzi ya kuma na Kaa hasi ya kwa takwa si jaila kwa takwa yasa Hiya ngashanti ina mkona makuma Kaya abasi ya kwa takwa Na kwa ta yande kuri kwa jinusuri kwa titi Tua titi wa ete kwa na mkakrita Kuma tunu uka mzi kwa takwa tea Tako na Hansi ndi kuri kuti hadi hiya mana kwa takwa mkunda mtoto waka kwa titi kama Nungu hata ntlemba kuri kwa 2-10-6 am akaitu matanzi ndaitin Kwa kwa kwa takwa tia kwa takwa akaitu mkano kwa tindi kuri kuti hizi kia rekara anzi ya siya kwa takwa kia ata mteta kama 2-10-6 am kwa mateimu matakwa kia kwa takwa Nungu hata ya iya tibe kwa kitu msi ya tibe kiao kwa takwa Na kwa kwa kwa mboto matakwa ata mteta Jee kwa takwa kete tam kem buruko mabalum boto ta kam tahara takabana yae kwa iti kwa itinu Ndi kuri iti ya kanwa di taha kemua kwa takwa kaya miyanda Ae ndi kuri kwa iti iti kam tahara taha iti kaya kwa takwa awasi Nukle kiaresi na kwa tui tui ya ha uruko ya taha kaya isi mwa ha kete no kabo ani oka Tui tui ya ha kabo taha kete kaya kaito two times six kara kwa takwa gobe Kaya am kacham ama ha kai kaya hanundi kuri kwa jing akam ka iti Kumkiri tatano Demyon kate ya kwa tui ku kwa patawe Ndi kuri kwa ji am kaito ma ham ama two times six Mkhamata na kaya kuti kwa Takono am kam karama iti ndi kuri kwa jing nansa iti kajeta ama Aji am Dikati murdamu kanu awa siya tuna daiti takti ya kwa haa kuhu Haa musu wako ji aji Amtara takai kakuma anu kwa nchini Amta iya kukwa idi mburu kwa mtleje kwa dita Manatai kwa tukwa kiare kai kwa vere kata hitu Tlende kuri kwa tiki kiare kara siya kwa takwa haa kate kuri kwa mua kwa takwa kia wakunu Tle diha tle ane tle ita wakwa takwa kumu kwa Tle ya kia wakwa ii kara utam am Tabo ma tle je kwa dita mu ama Takunu tle ya ho iya takama tkhek ama hama Kiri na ike di kwa ii amburu kwa mtleje Am takunu tkhara ati kwa ii kara Tu deimu siksim ki ditama Huwako aho jiki temu wate Kye kukuri kwa ite ya mua anatakwa Hahitu te mua asen teo diye teke Ehe teo kuink e teo jamak e teo jarot like e Anet like e Uwadi kia adi ii a Kia oku te kia oku tatinya kwa A iji te mua asena te ti Abasi ya ta hank ehe Ti kuma asen ti mare kareta Mia tewe ti maa yoro kwa takwa ti a iya ta ti a a kling amu. Takono ngoda nguwe kaya yote zana ya kumtukora maa kube ina. Bingi rongo tate a jara kumtukora masahinye. Eka.

Ska FM 107.9 owetono 9 qamecesa 8 qamakota kwa 14 minute dzinge karma kwata mam ocamke adzi khatieta yecam neji atlam kukara kota kwa khatsi yakota kwa khatkhuruna kwa khatama kota kwa khatsuwa kwa kwanqinkira khatieta ya atsi yete atsi kwaje anu adzi ocamke kha anga ngo ata khatse yaswi senate atsam tekhe yaswi senate mteke manata nyako tebe kwata tekhe yaswi sena ya hin kwa khintu tekhe yaswi sena kota kwa njakunu maisi kare kareta ti mungo kota kwa dikuto ti utrehe na kwa ti dikuto shen akunu khaka kha dikuto wadi iye tite kwa mungo kwa kama tike ya di ike enu kle tike ya di ike enu ngay tike ya di ike ande kurikwe numba kurikwe kwa ita kweta te antam te hinte kha te ngite tinta kha akhoji ate mungo asen kota wa te kuma asen klam tisinu te utakona anjak etakona ina chawa kitehi chawa kama ke ina tehi chawa mungo oka ina tehi ina kuru di mungo kitehi ina tehi hi won tsepa tsepa ku deke te khate te ti anja tsinti di won tswa ke khwe te an khana an manata te khate khate sino hi yo ni i he khuwa kwa ta kwa ni i he kwegu u kwe ni u kwinsi tsepa tsepa kwa kwa ta kwa ha he ngo hi yo tsinti yo weja kwenye kaika kwa na te wo kwa te kwa mishinu ke hem kui khama te ya hi khom keki kwenye kwa takwa te ka di kwa na a ke hem kham kama te kwa ke hem kwenye kwa takwa te ke hem kham kama te kwa ke he kitama kwa ana kwa te kwa takwa jamana kwa jaro kwa takwa ana kwa aishu am otam ki kwenye kwa teta ki nin e jika te ya te ya adango je ya wo kwa tan te ki tin kwe hi yu te mungwa kwa a i kwenji a tsepa tsepa kukhoji kwego okuji khon kwa ngo di tsepa tsepa kum am o tsake tsi tsi yi ho jem te muwa kwa ta kwa kwa khomka te a antsa mta ko na te una a mana kwa a karahim ne i ho he khana musa kya ben i ku yi he etano kha ku yi sik te kha ta ku te kha te ben te antsa a hinu ma en e jiga te kha bana kha i he te kha te aba se kwa ta ha tem janana kai omki tem jaro kai omki tem ana kai omki tem te kai om Tek ti yek teke nata i karate ha tek e ha a tek are kwa ta te ti onga kuri siki. Ha na un i sika te ha re kata. Na un a i he ha ke yeswi sen ka kwa na he. Ti kya dik e ti ke yeswi sen ti kya dik e se kwe ke yeswi sen kam ke yeswi sen jam kama ke yeswi sen ta. Te tana kwa ta kwa te are kwa te di yo waka ke yeswi sen sa ma i sika. Ngam ku na kwa dikuto ku hambe tu ya kwa na a miya tebe unwa te unwa kwa ngana ya kwa ta kwa na wa anganya kwa ta kwa te te de ajik en amko te ngamku na kwa dikuto ku miya tebe maayo dia dikuto enu maa i dia dikuto eveta te kya sa kya de twa dia dikuto enu ngru dia dikuto e kya u dia dikuto e tom dia dikuto e kri dia dikuto e tani dia dikuto e ta ajik en amko kui te di a tre kama ak en am te di kawa no te di kong ata o twa O ndu, o kai, o kiao, kao nu kao, tung nu tung. Eka.

0: teu tirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki. Teu tirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Bamba, bamba, exca FM, outra, ora, teca, quina, no tipo, romos, alcançam, tos, e tu, bamba, dra. No te xa ku te koma to te kona ku tin bunga no wate ku je chao ta xa ni no ska tama te wata to koma te kan ta swa te tu ti swara mtan ama te swara mate koma gu du ku to ku de an ho ni ska te xa ku du ku to gam ja ku ngo nda ku de ku no twa ku te kan xa ye gi ni mu te to ti tin kan ku tan ku ku kam de jik na te i kra kam ku jik te kam ta ulun kwa ku jik te manda tin gem gu sen ku mo te tam
2: Eskaya waya ngwe Eskaya waya ngwe
3: Ta kona ceu shati kutwa maceu ateti teta gakoma gako ni tsaha ki tshweshi na gobe ateti teta no gakoma akom amakeke akom amakeke ngati kwa hahi ta uya kwa tano au kha agakwa hiya oke ngandi kwa na hashi yakwa jawago ti kwa tino ate a hashi jawago anhwe jawanya shina gobe Lako ji an mate ko atate ko no chirika ta ma khanin e si chirika she ta ni chirika ni ta kha ko ta ha chirika ki chamu no ndaga ko tiu mu shi ti mu ka no ndaga a chamu te te no a te te te u chirika shi ne te ta shi ne ka na a cha kriya te te ni a ka na he te we yu kri ma ta na he a ne pe la na ku na shi kon kola ni a e ji na hu din te kha an ya ni ta ka na di a ji ka na ka di a ji a ka na ka di a ji
4: Bamba mbamba keke kwetu weti anandao Nyama kwa tin iriska Toto sinu yen iriska kheria kwa XK FMK Noto keke yate XK FMA Mertin siyewe uwe niyake ki
5: Kako suwe ya diyo se keke Mertin siyewe pe niyake XK FMK
6: XK
7: Hayo
3: No, kom kala takwa na hena okwa na kikomata. Am ta akuma kin anakwa tinta akuma. Ak uya kwata kwe. Ata ahishinaku. Ak ayak anakwa teta am ta akuma. Amu tetu akhatim, amu tetu khashekwa. Lepo kwe, tua kwe, chata akwa kwe. Ta khashekwa kakwa kwa shi khiri. Ata ta akum, tuan oka ta khanyama hema shi yakwa shi khiri. Nganti kwe te hinyaku, ta atu mamiya kwa tano, ata atu hinyaku. Oke mahanga akwete nyama kwa ngandi e akwete nyama kwa kunga kutinu Ante he yumka ataka ante he te nyama kwa kunga Ake mke kato nuwa kwa ashwe to kuji Yumka kato nuwa kwa anto kwa kukwa no kama O anta ya taima anki teko Takuma kai kuji Kato kai kuji anko kato kai kwa tahanji Tui kala shi teka aleku Ta uke na kuni nomata Tui yaka amtako mabe Ne ramge u kusheta ram tuni pa an kusheta angi u kusheta kai kwata kuji an ta ku makata ne kwete kun ka se ne kuriki ta kun a ka he nyama kwete kun na kwa na ki cheka la kwa teta amu ti ta ku mi ya kwata an kwa no ya la kwata an ta ku ko kun ma ta ka te kwa te kwa te kwa an kwa a cheka la ti no si tam kuri amu ti ti sin tsai wete kwa te ku a kwa si te ku mu khali na ku no Tu he giving given a commission. Yeah, no we check out the nita can give in a commun. Gleko aninja, gleko aninja kuto nyashinat. Gleko ma shame a cart in ya nuakun crack akun. Aya a cart in ya coot in nuakun crack the hunutanoku. Sin give in a quakio. No ah he, and the crew di kuto he teta. Nataha and night a quaha a gleko di tamaha anta he shame a cart in ya coot up on nuakun crack. Takun tanukum. Umaya kasi ya tini ya nungwa kunu ka. Takun ya ibelem tanukum. Ata teta. Na akwa na kita ankumata mutetwe. Takunu amu titinu. Tuji a neta hisin. Neta hin tuji. Mata ha kanu. Nge ngete yewuka hate kiwa triyata ha yewuka wa shiukwe. Yewuka wa ngoha cha kia manakwa teu. A chika ya kishika sha kia. Tereke nyam tuki ha guiti. Ateti gleko be, gleko e teta be, ako kuma teta ati, kuri yako. E macha ya guwa hum, e macha guwukuri na hum, ta ukhari na hunu, bele mtui kuri ya kwa ya kwa ya nyunga hum, ta ukhari na hunu, nga ama ya te gwe, tucha ama ya koe gwe, cha chela ama ya koe gwe, koko ama ya koe gwe, hama jaoka hutu. Yele kata anki, ngui ma ya te gwe, bele mtum, nyam tui ma.

tau khale na khono nyama kwa ama tshosha a kwa na ke tshosha di ngokom di kuto shinata aki ga kwa tshak e ya khanyambe a kwa koma nyam am yeuk am ta kwa ata kunfata no cha nyama ta kwa kwa kunka teno chilika na no ne ate hiya te kune ma acha hiya teno tui tu shina kunsha nyam aka de khanyama kwa kunka la kwa toti a kreu shina he kwa acha muwe he kwa acha kunka teno chilika yo ka acha guya khaw kwa no nge kite guki guya teno te uchaka te ve chamu.

0: Cato yako darana extra FM ki.
1: Na kwa na ki chamono. Eh, yangie bi shina fata twata maka. Khamdi atete khamkui kwa hambele kwa tete. Ngini etwa ma khama ka kwa cha akui na kwa cha anga. Khamdi kui wa cha kyambe khama mutu kana kui tate kham kale kwa kui shanya te kwa. Ako ni kwa tahana. Chakam kudi yoka kunwa te ema chakam ne en khushi ya te mara. Aki cheka te ve. Cheka nyashinta me te ma chakombe aki awa te ma ta akoma. Ta akoma awa te iya hangandi ya iya chati ya iya. Cha awa nata mkom kama chali hangandi ya iya chati ya. Cham tom cha awa nata. Ngu aki odi kutu wa te aki. Ama cham kanima. Ama cha kanimu kakakulo ta kanimu sheta kui. Khacha. Cha kare kwa ngomata. Tatam cha ngom kala tama cha hawan tiya cha cha hawana atan. Mu ama ete aki nu ele kwa ama nang kenya tibi aki. Na uti che kha cha awa na kwa tam khama cha tiya ata tiya tiya kwa awa te tango. Ele kwa atan. Nu aku jinhiya kwa ema anja tunga kwa anja. Ahi joka. Cha di khasi mungo. Cha awa hen kuji kokolo kuji mwa cha shino cha tango. Kokolo kuji mwa cha shino cha shikungwa ku. Cak uya dah uji, saya uji kerana tuan cacing cacing cak

0: ke amtedo ski a nka ba kere hin cha a khu tama tswa tama no cha tshono khare ga khu a kuri o tshono tsaka ku tinive a koma go gela go tato a ke
1: no a te tiki cha anga ka koma cha sheta a dla ku etin cha me shinu gandi kwa ha jao etin jao nya shina ya no a ka kala kwa ya no jalo tave da khono nga Ha tinga kwa kumata akwa ha hita ha tinga kwa kumata na ta ha hinya sina tarika nga kwa huwa ta kuno me oke khama nga kwa na ha hinya ta ben bolong ka ve huwa ta kuno tu kwa ka bana ka ngandi kwa u ha hinya kwa ha jao ti kwa ah no akwa ka bana ka cha nga ta kwa ka bana si ti tinu cha hinya ta ve cha me si cha ma kwa Drika kwa heno, ya kwa munu, ahamiyata kwa hinyata venu. Kui kwa hambe. Cha ameshinu hati, kehe teti, cha uya kukhele kwa cha kamsha. Gandhi teti hati miye, ha kwa jawati na hajalo hebe. Nima hati ngati, gandhi kwa hii eti uha hinyati hebe. Nima ti hati eta tam hatu wakata nwe. Ata miyati no, cha kamsha bele.
0: Otro nukre
1: cha kana kwa. Am kon gam akitim kham gum om am kitim asikuma kwa guya kwa kom ta kwa iya ku ta kun nuwa kwa iya twenty three ta kun iya nuwa kwa nuwa sino ha ati unwa tama to nta ha ya te ha kwa te sabe ha ati unwa tama ha timu kuma ti chete mkuma ha jao se nta ya timu ha ati chenu ha kwela kuma ha ati chenu ha kwela kuna hafum kam ki ta kun kuyo kurota ok cha twachi amu tino cha twachi a ngata sino kwe asikuma kwa kwele na kwa kaika Chakai kala tama cha ukuri mkiti no cha me cha na kwa kaita. Am ema acha kata kun na no cha na kwa kwa. No a tu ta ko kanu. Cha ukuri na kwa ukuri ate ya cha na kwa kaita. Hele ta cha tu kam pa ma kwa cha anta kata cha gwe ma cha na ka kuri na kwa. Ta kun a ta kam pa ma te na cha a e bu ta anwa ko ita kun cha me ya. Cha kuri mo te kwa na ti cha kom ya sina ko na ki cha makate yo am ka me kaleta cha mo tim chon un ka I kala hata kama goma goma

0: Gadi kaya tuama, ayusha kuwa yoka, anja kum teto mkia tana fata. Kam kum anate kwa hatu ya tacha hiya tahani. Cha akuya gobe, na tacha mungwate. Chia nikala kama tuama.
1: Chika kake kwa kwa lingwa riyanu duwe ke jompungu ke XK FM.
2: Tangi te kwa makaya kwen te wasura makuru tamakano. Oh mama te kwa makwa te ta swete ya mota XK FM siki kuti hisha ku tambu siki te kama ya kaya. Tamang ku siki tinja wingi usana ku tihudi tinja tishana ku kumote. Makuru tra kaiwe mana tahi veta. Tamakano aji muteto kikana kwa tijin te ataka muteto dukutu. Tamang te uruwe kate o kam kuri kuji. Te o kaya kuji ataka tingi kha muteto shu oswa kha. Nwanji tama ataka tingi te atlewe ege kum. Nagi meka dukwanu, mteto jia ngomo kwa tim, na ngomo de kwa ngomo kwa tamete jwa, tekeke nika murumende ngomo ta klamete, ta wano aya waka, ngomo sena jita maka ataka teka, te mtere jio oki. Mte kwa mwadiyo yoto, kwa kwa mata, ti piro msa wanga, platon ten XK FM siki, te kwa msa tede, duku toko tane jia.
3: XK.

0: kame temono te kin treska se nie khire kama kwa xka fm sikino te obore te sarati yafta kapunda president ma Cyril Ramaphosa nga te kwano ne BRICS so kai khana ngoti he ngo khana thom kata ting ka ka te kwe muji jao ka kwa kote ko khadi di siri a tsubuka ko kwana si a jao ka kwe ngo khana kwa kwa tino ngo siri kha kwena muji ki ya kona khana o siri ji jao ka ta khono muji o khuju te ko tungkar ka jita ma ata kwe ko kunta Ramaphosa ncema nxixa isibishimi sikhwekisi teko kuyeti ndako akrate si nxi BRICS siwuce uxahe India kahisenatihe ce udorobha si New Delhi kikhwe khama akati kwakhanu sinxixaye ngo nxitarha xaye ko xaye kwigotrha dibe damanu nceda ngoye ngo xaye kwitini muwe nata bishimisi ahiye xaye kwe tsiemdi kwanaka te xaye ko jawu ko kokuingureta khama aka tikwano ncesika aite kwa khujihisana ta haji katre kwita ha ta khono ngukama dingebinge bisan a ncem yo ka khakana kha ncem seite animja ngo aki muwe nungo mbunga na kana kha ngujitama kwa ku khohinya ko haji tinu a nguji ki kwate khuji ngo chobuka khuji mo ku anji tama khom kaita North Capo Manda ko han kwina akatukwano 27 million rand size siri akhana wo khata national rams bestir centrum kwina ka siri he dao breche ta khono atsukhuji te ko sinya sana tinji ango chaka kara nyomita ngostama siri kha ku tik ame si khwisa a mem ki an isam kara kana ti ta ko anima jao kara ti Siri he a municipality tisu o nkao ka ngoko khana kano te ko manda kona ana te jao ka kwe. North Cape City eli ere a samawerkende regering di a lebohang motlaping a kate kwa khano si municipality te ta khono teknisen a mkwena ta se kwa kwe ta siri he a mwoko kwe ko ata jao kara ko kungwe amboro nga jihisa na tinji kaya kaya tinji khaji ata. Ngesi khama aka tukwanu aki kewni saa kwa kia makuwa tegu ngesi siri si u jaoka kwa nae a chinja sina gono no a siri ki hambe tanku ahua teka kai gweta Fakbondi kusatu aka tukwanu khana kwa ahua taseko in decent aho nertide kwe a kaiti a kaita tingwe khana o 15 deka kewu kaisi hisana te glen gyer ki kon si o convention center ki medran gauten ka berate nge kwe ko ha manda khanya mahi ta kha donor da kha khiri si ko 16 damaku fak bondi ji aka to kwano khana ko a wata nyin kwen si ego na te ko ake kunta no ake aka te kha si nyin kwa di a kha manda ko kundi ake khana korogwe no kai ko go tsi ake ha ji kwe ko tsika khun ku ji ha ji nge 3 parti a mo jauski ko ji khana kai ko gwe ta khono khana aka go kha si kunya ki kwe ana ko tiyat ki wo ko kiriji ta khono kwana ji khana mo go khasi na tambunga na yame ko te ko jauma a khom kai gore ta bori su khere o he dom ko bora Springbok ko a ka oro wo kure ko kwe a demen de elent a ka to kwano chaka di kwana a mo ko khakwa America ka si ko wo kure sa na ta an kwana a khakwa si a ka gore rabieta ama aka tukwano Springbok New Zealand seta siwokuri tete wata esu win esika wokuri wokuri sana gwe MNT wokuri omki Baltimore Maryland ski te ko khana akisi ko tumka guta kwena akisi ye guna yenan 7 ta days and ko kwena nge khere wokuri All Blacks si uhe khai ha kwa ko greatest reverie taktite ansite oroko munguna Ellen aka tukwano ntseka ankara kiri nwe wokuri musobo ya America kata siye kuteko kutuka sanu kwa nae huna ave a wokuri ya angusuka South Africa ki kwen kako namako mwako kwa kha hama aka tukwa kano matuika kwa nae nwe nkwena amuwa tena a chasiye kukai ana aka kwa nae anasikayegu mungu omki no ana ste ko khara muwate ki dogwe nata ngusu o muwake ha cam spanisa and comquisa, siwata, wokuri quatrita. Ada te obore te ahai heriring no haona te bore tetego, te ukame yalfiric anno exca FM ski.
1: Five minute ke kawan nie ha ke XKFM yang he ahanam keng wami faresto mangumbu President Cyril Ramaphosa ahan ye kang kui ta ke ngoleng kang he wa BRICSI ga plinga wa ka wuzala economy ke chibisi kang he chuchuku a kham u ka sing chibisi ka wjala hun sing malin kang hu hana u ne ba ke mgoso wjala kang ke ngoleng kang kang halem Ramaphosa ta mgoso ya jango ngau ya gget ahani ya kang ui ke BRICS ngoling gabe kwi ka kohana kwi amana ke Indian e statu kaka ya he wan New Delhi kunam gwiti ke he president de ge ahna ko ya kang ui ta ke ya kwi ka kang ni a wa wuzala kang he wa kho ka khango ta kwi de ge ta sung u manira ke golong kang ge u mu kusung mu gosun ya hu wa ngu khama kwi ina ba ke kamuka panga ke ngoleng ka kasi sing ka tutu kama ko ke em age ta anga da ke technology ke chibisi ka ku wa ina ba ke nan ga chi ke ka ngwa chinju kwa ta ni ngoleng ne ke gan ku chi ke kwa plan na ba si sing sing ka bu si me ni chu a ngu tu wa u ni te ni chibisi ka tia o u ina ba ke economy sing ka ke chau ke ku kwa te ni wa chi ke ku gur kama ko ta ngu tu wa Tanur kapu mandalak aung ta 70 kamalin kamali ke yinghe ku agiga kamsung u kabang lato agiga ngutuwa ke sentrum kuna yiga wana hung chigrita palong hung chabu hung inaba ke chigging yige of jala u ka ehe ku giga tsaum ta kawa ka ehe ngaleman da tuli ka ehe ngwe ke wame chitu gigo kawa u chit nga kaisi kang sigit a kamsung u da malika municipalan a yi kwasavi komati a dan ying gita kamsung uvi komaka ujala norkapung ai eli eri yang he wa mandala vi koma sing uka ujala u lebohang motla ping gita an ngada ke municipality ting ena ba ke ying he wa technical vi koma akong ke gan si gita kalatu ising malika pring ba ka ujala kan e ke lang ya ujala u to ujala titi ya ge gwiti ke e ya ge he ahana ko ya kan kui ta malit aga kotru giga wuzla ki chika he malit aga vita khunku ka e si git a kham da ki he kotru giga wuzla malika plin na basi sing muku o hun hani kin lam ta fak bon di he wako satu git an da ki yi git a kala tu hun de sin de a honor tin aga ji thwa yi si ke lanya yi ji ga giya 15 din aga ngulin jango ya ngau ke kwang si gre aga ba ka kala e wa galaga ya conference centrum ke mitrandi ke khautini kuna jangu ngau yang akama mana khatam atik donor khatam sing akot ahana khya mana ta fakbon hing ICST ni eji thwa ka wasi ge akam sing usi gita kala tu yubisi sing ge ya jangu ngong ya kala ta ngong jistan ge ge ta ahangulam ta chibisi sing ahe ge ko he akang go e a uwa jige he akali khama khya parti dri yang iku akam ka panga e ga sing uvi ko maka ujala u ene baki le yang he a wa chibisi ka he thoda kwi a twi khama kwi ke pollution ya gani khuna ene baki manera ngamku sing u ke chibisi ka he bunga plinga sing mu twa ka ma sini chu sing u jala un khama kwi ka ai ko rasi sprom bogan a yi khaleng ka yang he wa demin de elende an da ki manera ya to yang he ngkang hewa chitu ga ki yin he wa america ka ong maku kon yang yi wa sprung buka ke higli agundran nga wa new zealand ya pling nga wa yi o hsing chibse kwe tu kama kwe kang ta kaya ke gdu ka ngkang he wa mnt ya kambu ke baltimore ke mary lening ya gani kuna ta karki ngin kunga tunga kama kwe yang em ta jik tuan ay yin an simen takha desende ta ngkang hewa tolosin ga ke all blacks yi ke greatest reveling ya gundra kui de agiyam elen de an ndake ka thotaku kan khama kui ke ngka hiwa chi tu ga mukun haya ka ki yi hewa america ka ongki ka wan ta ka wan ngake ka ngka i to trun hi ta tini to tru ku avelela ka ngana kwa sit africa gam ka ta get an ndake manera ya ngi ya hewa ya jala ki chi thoi hewa america ka ong muku kon hi ke ngka hiwa chi tu ga ga bring na ba chi thoi yi mun te ya kambu muku sing ka ma sini tu an ma ta kamoni khwa ta kawa manera ya jala ki ang hi spanning clickly chuck and grilling rings, when he come up quay, bring the bar, Nkachika, Nasigung, my in here, wa America Concon, Higgin, Cotton, ma, ne, who come up with the money jalam. Came get some conglomerate, I could have seen my cigar while I elf, there are some conglomerate.

XFM 107.0 download 9:16 minute dzinge karma watam utumke andite abas karma wata ye tsantoto teta yesu yakota kwa anka ka khamwa kota kwa abasi tatin kha abasi ka kwa na hetin hende go shu ka rekarta hasa kun henu hasa kun yen da e gona ma enka ke tin ya gona ma tsam wo i to gona ma em ki abasi ya kun ma wo wa kurkata khamu ansa kya de hasa kun da mitinu miya tv anzango nde wowe kuti kona wa j kona wa ai kona wa unwe kore karita ak en am go kuri go he te diveta te kuma ansin aji wopa hota te u wopa nyese nya kunye he te kuma ansin kwa tinga he ha u tre ha he e ngam na kwa dikuto e am si tre si u evete ma ha tau manu ha mtumata jaro kwa takwa kaik e ya hakunka kwa na he hasa kuim abasi ya kwa takwa kaim ja kunka guno aji ha atare na kwa tawa chichi yeti kwa e am aha kaiti nukumtita kwa veri karita ta kuna ati ya kwa takwa ta kuna ati ya taye tuwa kwa takwa ama kwa takwa checher na kwa takwa minya tim uka hakeke nukumnu hakama asensinu nukwe so mtu itati ngakunu mana tiko ma asentati nika kwa na he chika ame ti a anka di ti mungwa kwa kwa yesu isenika kwa na iti he takunu teta si teta nungwe jikamji haji ya akwata takwata yuti mungwa asenati no ati mungwa asenati kesu ike ti kama asenati ti we ti ngita mungwa asenati nata ye eka khao he e mungwa asenati ti mungsa kia ti ti ngita ikara mungwa asenati ye e atamaka ti mungwa asenati ye e ango ngita ti kreti kwe a ngita ikara a ihe ngo kuyi ti kreti kwe ye e ihe ata ikara ngo kuyi kota kwa jamana kota kwa jaro kota kwa nana kota kwa teta ti uha he e ti mungwa asenati kota kwa ti kuma asenati mare kareta ye eka a ye e ani taha kuma asentinu ye e ani taha abasiya kwa takwa kainja kun tahunu ya ye e ani ye e ani ye e ani ta ya kai kwa kwa tama te te se kam jam ana kaima te kaima kunye kaima ta anta ye haeta kunu mua asinu bai a eta ita makhanu ti ngaku kai ngita ita ti bai a eta ita makhanu ti kuma kukame ngita ta ta aji abasiya kwa takwa te hama kohoji kainja aba si gote kunga kona ke hem kuihama mua ansin tu yo te kaya suisen.

Bobson, chan kwana je kun karma kutaw anga de kunya hamde hamuwa kota kwa hank e hamuwa kwata kwa kamahink e jinu aji hatink e jitwa kufane kai kuti kwa mungu kwa kajim am otama. Mapeu na yete kit an tu ni saka hasadin e yete tata kwana ma teki kam ji ya tata nte ankar te kama ate te kwa kamata tum karate jawa te tate inkara kamata tam ji a te ya kwa kwa kuma kuta huno kawana kate kuri we hum kara jausa ta kwa tana chara kam anem oka na kwa kusikanga ji aji oka ta aji te ngwata ji ngi ji ha kam ji ha ji ta ha ha do ha do an ai ki ha ngui ha ai ki ha ti ha ai ki ha ha ha i ji ha ji a kare kara Yesu isin ka kwana ji hajia mua atu te kuma ansina ku dosen sin te yo wika ka tui ha kuin hote kuin kareta tinta no an ijim am o kamki te tui ha ho ta ha do ka kwana kaya tinhe te ngamku na kwa te dikuto kumia tebe kuwa kain kwa tiko si an ka kudi ngamku an kuwa kain kwa si an ka kudi dikuto ku a te ayaki anak ayaki jarok ayaki jaman ayaki anak ayak oka ki kunyak ayadi oka ki ke he ki tin ho he kha utao shio kan kun shio kata jao ka edik e kha he kha ka ubu nako kun adik e te muta ti no ye e tam jiki te uta kun te ta keji nin e te tin keji nde ta te ke he tam kufani karakota kwa te muwa tiki te jao ka yo jao a te kreker kwa komti tate koje te tam titi anja ina ana gengwa na ni ina kaunga na ahe kunya hika eta te kha kaunga na kwa gengwa te kha te.

0: FM 107 owe down on Nierkamekska Nierkamako 55 minutes, the Tenge Karmawatan Ajite at Nintayatakoji, Suramakotako Anka, the Queen of Kotako Tete, Tak Agentate, Aragote, Anatak Agentame, Umurawoji take to attack Agitame, Anak I'm Ki take, I'm Ki Queen Ki, the Aji Ahamun, Hakufani Karakota, Ejika Mukukan, and now Atahati, Atati, Venatahiko, Atate, Ata Ate, I know Murawashin data, Shiokotako, Shikwe. Okujintenu khamu wa ansina gure kham chirika ma kham shoto ma kha ata kha tswa kwa ha re kata da jete go nyama go ta kwa ha ka jete manu kham ji kona ja da nya tete ma khano tsa ntse o nsa ga ha sa tlo go di tse o ke ke he tsa mjika te u te u radio sinde te tunga kwa ta kwa keke kwa ta kwa tunga ka dango jete wo wa go ji a ji a u ke mka kha qorum tshom khominu keke tlo ke a i ke kha ndoro hambe tsu a ata kha de radio ndete tunga kwa te ka deno a ji kha te ka ji kha ji papa mka tu te ata kha aba se kwa ta kwa keke kwa nga kwa te te te tinka kona jita macam ji kona jito ndeta atam abaseta ta khaye tsho manjo ka ya tete matir ya no duks nduve ka ko te tsa ko tsa ko te tin isga tot on kara kha e ya khutaga
1: eka

0: tikake kam na ulin apulin na o ka hanka kun aitan kasu ma ta kai kam kala in ma o tamiya ti un aitan xk fm kwa na ma kamala ke firin tun na september
1: teu tsirika roti teu kwendi no teu doji te anako tinka kai kam siki xk fm siki

Makom selengawa ngimbing he wa hangulawim. Iev president yang he wa Julius Malema kaya kitam kun dai ka angke Kimberley ya chigde agia ta parti I khanung hi mane chu apanga ka bunga ke nor ka pun ya chonge chigde ge tan ya ta municipal ka hangula ke kun sa ka wa ki watu zin inan tunda kha kong chi khon ai ahan sista ka disindi ke province ya chon EFF I ke ngai kulusu ta khati de ota parti yang wa ya boma dri ke provinsi ya chon ta dia ang ai nawa jo din hil ruwe si hotam ni kai kam ka ng ke kam dri ya chon ge hangula vi ko ma ka get in agan ke tin rute ke veskap khuna kha ek gita kro nawa kwa ai ya gam ko in dama wilderness ki jo ya gani khuna ya gi he au in nawa dia a kun ama khama khwe taki mandala ke kan ka he wa jo chi khuna ing tani git a mandala ke ka he municipal ga hangula kan ki wa tu zni ina tu na kha yi ke wana season fier ta ko ma fir per sende ke ti tring ku na yi ke ku lu ke season tu na kha ke chalon e 5 ta kha ke arati yi ke wanam ta parti mandala ke municipality ya yi ke ta mandala ngawa Fritz Front Place ye chige asie DP LLUSI ke vikoma ka he get in agan he wahangule gaga ke ten rute ke muscle bay ya gani kuna jo chige nisa kuna tane ge ta u anga wam ta police ka yak tam ka n firin tu na ha khwa lok au ke mandelai ke ka pung ya ko ye go te ke am ngagi ka n thon ya sezi ya is gang amada ki ya ke chayang e ta ski won nga wayam police kan ku hanak au nda ke kwala an nda ke ki ka he fesan kan he wa patroli gi git agan ke yi he ko gi ka khamsu la ga ku won yang e ta chibisi I ke kham ta ki gi ach u ko he thoya ng si ke gam gwi chi ke I kwala ahna ko yak kang uida thoya ng yuli ati chi ke september ke khon ye chon ge kap stati wuts tu ge chi ge mizen ber kuna si ku ge cham lok ya ng mana ka kam ge mitchel splaini ke ngong so si gang of ye gang ai to si ta south african ai bola fer ina gang he wa safa ta hangula vikoma ke kai kam ka ng si ge dat in agan ko he chalui he wa president wi si ge ge ahangula juma ng ye ta kanini ka ka presidenti yang hewa safa wa dani yordan tani gita ke hani yang e hm kati dinga chalui nge nge firim ta jinui ya isa gya gundre e chalui nge hewa mgosok au sandile zungu khotamni ke hani yang e ta yin he kwe ka kama kwe yang uli he a hani yang kakam gita ang nga ke manirang ging ta si gita a wuzula ka e hizit kwa gya sing wa maku ohung sing yordan tani kale wa safa ngayi presidenti tang akak o yang hewa tang kiso mudipa ke bolang ai ya ku khamsung u kan mutwa forum yordan ya geta an de ki ngmi ge hanawin e to a chi thang tawasum kem ge kam kun ikrosi ngasi ge wala awa yin drasam kun ngim

0: teu chirika hoji, teu kwenjinu, teu doji, te anakotinka kreitam siki, exka FM siki.
1: Ma taimi armo. Aka gya kandufre, tati ka ya kriya konketi, ka ya kri. Du ya kwantas, e pomba kekre, taka e pomba kekre, si ka kanda mua ega, taka hames kapsi, trinka e. Tai haga tunga kunda ke ke ijina taka wa ego na ka ta agda ta anda

Kungaba kwemanje shawuta wa chingu. Chingu kala yesa anga nga gag, ashake ka. Ima kala yunga hei chinde kwa nye hei. Kwa nga mtinga ndi kongi ka u kwa ama kwa lolo. Tike kwa kwa turufana. Kongi kwa turufana kwa nga kwa la wati kwa kwa kwa nga kwa uwa kwa la. Kwa shaka kwa hata kwa nga ndi. Tuma mtinga ndi njuta.

0: ama wa tae ta hunga ncha wona kuke Elias Cleophas ta hunga ta ma khole ke mangi ta ngte fan 28 year out me ke khabone mo ke mangi ti no ta kam hatsi jaba ke 3 and 4 year out ma ka ke kwa diwi ka tsiba ke mcha ngol ngun khu ya ka juu ka jo jo gya ke jo gya ke kwa ka ka ke jere ngwa ka juu ke ka ka wise ka tene ke ge juku ke kwake jukokwe tumakwe taka monta ke iye juke ngiya kweke jukoke uwakwe makoke uwake ka kwake hikai unta yonda so jukon khale jukwake muso na muso tamar kanka kwaka ha kwara ka juka kwa uwai ka uta iya jaji so di mesa ke kake wake ki kwa sigi jukwe kwa skoku na so ka kwe kwe hanga ke bang sori tok mako kwe kwa waka kwe kwa kuchi na jino jino hanga ke kwarin kare
1: kula
0: kan hanga ka jukwa ngwa gen ake ka kwa ngwa dami kwa si jukwa ngwa gen ake dami taso jino adami ka kwa jukwa kwa gita hawa kweka uwake jukwa gando na diwi kati gake hicho kwa kengorega wake kutu gake problema kwa kwa ngutake hekaa jukwa kisi formani ta formani nga kho ta juga kaike juga kaike juting ke tak ngutin ka tengong wika tengong dua ka tengong dua ka tengong dua ka tak kwa uka so ka gat ka kwata ke kan ka kwa ka ka tinga juko ke ke ti ke juko ngale ta juko for man khabi in khade khabi ke kwa kwa ke ok cha ke kwara ke tang kai ke so nga ndo ke ya ka ke ka tinga ke problem a jugo khane ka kukan thore khota ko nuwa ta ti jugo foreman ka thore ma ka hui kun ta khabe ta khane ka ko ngo ngo khana chin ama hui kwara so ju wise khangwa ju kha pula ko jugo hage ka wa ka tina ke ju tim ka ko ga problema ju khan kwa khwa ke police tasi ka ju problema ju kha ke police tasi wat ni khute se che kwa ka jala ka ka ka ka thore chat ka ko ke ka ka kwa ke kwa hui ka wa ke kan kaka kuna so tot no ka jiko tan tan ga tan ge ta ga se ken aka o gur nga su ko ngo ku cha sin ko so na sika ku se ko ka ho to to to mi ta kho ta kho ho ku ka o ni tu ke ngo ka kho ke to si kha ve o kho kho ai ge gi to si kha ve yo ku ti ke yo ku yo ge gi to si wa ke wa ke jiko ta ta yindo ta na ok yindo na ke wa ke ke makata pe na ke makata ke yindo ta duma kam ka ya behen ta ke wa jeng ha aka an voting ha wa ka modo ta hanje na an voting ha kwa ka modo wa jeta ha ju ta ta ke nti wi nti wi ko ma se de ke wi ya ke ju se ma ne de ke wi ya se ma ne ga wi ya ke ju ju ma na ka ma ta ga ke ju to si ke kama ke katiti kan ju ko ha ge ka mo ya ingwa ko ko nga ka a ple ngi nga ko ko nga ga gwa ke ka tin kan do ka ju ge ka ju ge nga ka ta ka ka ko hu director ma hu ta ke ju ma ju ma o ju ko ju ko mso wo ka ka wa nga ho ta ngole ka wa ko dole si ta ngole ka wa go ka e ke ko dole ka ta so mi ta ka ko ka wa kwa ra ke ke ge si
1: longisa ka ngi ya ko ma di ma thori ta ka longisa ka ma kwe di ka longisa ka ma kwe
0: yi kwa longisa ka ma kwe ta ta ngwa ke nta ma longisi hu nta ma longisi ni ngwa ka problema ba ya ngwa nge e he ka ya wa ndwa ngwa nge e ha ngwa ngwa ya ta tu ha moni ngwa ta bisi ta bisleti como que teacher ngi wisendo ta teng ngita ke school board ta ne ge ngi da cause ka school board of owner so ha bestleti kunda dewe yangu ka ngose udemi

Kapan tega teki ekao ko tibe ire kamo ko exka FM sekino te ubori a te sarati yafta kapunda. Kuye kaklo kwe a mbere wasi ministere sa tahono chumbusi kuje a te ma kohe peni maju jena susiki a kate kwa no te sika kuitao a kana kha gobe kana anija ngte hisana tin kohe Mumanda kuna kareti dango ateyo kuha municipality tisunga osi uska pisuka. Aki teko video tuka iti ateko tkara iti kuwa tukuki. Aki kuka tesi ngisi mandi jona ae. Muiti kwa nung au iti anga oiki anako te kwe kwe kwe ata. Veska pusiu polisa na a kato kwa khanu si dertin kuri ato kwa a nga o si itsakiki ka pusiu mkunda mka aki CBD security company ngwarata kwa a kuye kwa tita kuye kate kwe a ndeke kwa la a kato kwa khanu ngamkunkuri kwa ma uka esika Kama wokrinati kam kutkwata seta tahono kirikisunga osikino aki polisa sorry tahono aki amsekretiti ma akwaka akawoti. Matino mderitin kuritwa ma teedi kawo akhe oroti no ama anka osuwaha oti. Ngesi kwala mswete kwanu. Ahoik amki achen fifta kudik ako koma hoiko kiamu kuiti nunga ma manda kachleseka kaga kuna dikayaki site dati. Naples siuka moite kwa no 5 miliard dola di siri aga usana kwata ngesi anga oe nyamiku teko nomisa ngek an isa mokwen at umwati huresa ange tinki. Kuye kate kwe angusu departamente si kata mua seta zaoko a kate kwa kanu aki 750 million dola siri ngo gausana te ngo anga oe teko no mista tino. Ngie kwa days and 300 kwe angkoti takono ngie kwa 5 days and kwe agwana mga kaya tingeti. Mkwesa mtuwe sarati mahuri na kungie timgwe mki wenga si China siusiki aki 12 di saaka jawo kugeji nga uji ngomi hii njitama takono breche di dao ngu kwen kana kute okweta huri sama ya kuhuri karakao kwati Naples u Ahan jauh kuhana angkat kuhanu, ni khusyin senatinya kau kau de, siung amade ang cucu ang, dahunu ang obaranan kau kete ku ang, nunguji kana oji kau ni saha cobo nahivena, wukuhan borong gajilik amake, anguhe moite kuhanu ni tres kahasu aneng wakade, sekarang ade nunguk amade te kungibing kibisana ang kau kuko. Khoji moiko khana a khawe tinu khana moko siri awo tako khana o anga oe ate ku jau ta borisu khere oe dom ku bora Springbok kam captain Masia Kolosi anka to kwa khanu ngqes ka khakwa Baltimore fie SA ka sieta we sieko siko ka ha gauni kwa wokuri nako All Blacks kwa seta sekhiri ka sata Ngakam spanisa wokurita te wata uisika yalfire kamo kamska hakwa ofirika wokurita kosi hisana te greatest rivalry te kiti wokurie All Blacks kwa hakwa anisja se iya wata si hakwa doroma yo akwa wina gobe no hakwa ngo ata inye de tamahati no ngo hakwa se gaungone kwa khiri khiri ku wokurie a Dino ngo ngkam spanisa kam ha ngu wukurita ako si ukwopie a ngo ngka kutatita. Ata teo bore te khiri khiri ngon khawana te bore kwekisanyan teo kame diri ire kamno XKFM ski.

unerithenisiven uheta khona niyege FM cama cisika temone teki twe cama kota akhamenite sekweta ngiyego ha radio xka FMK no de Reinhard Kulabe kapunda atanguye yekweta kwe and uyo karacone sa game apounce atonde jamasa lete anaghe mapounce ke camjike cancone sa ke camje ateki khaqwe radio show anisoka kwana tetwa kweta corona ke kai kuje kai kuchwaqwe kwana te muno ti miyagwe te se kweta usana kwa da kutuza uji sanga kweji asa ki jawakon kwena sana kwa ta sure kwena sana kwa ta akwana jikan ohi okara kwa unisa kien je mapo te ki yaka kwa te datum angkarik 12 September 2016 na ti Reinhard Kulabe kapunda de kwa kweta o kaitan kwa sata na seisi kasi kweta o te kiri ya gwen tuwe derta khaburiye rakhono te sport kwena oka Kimberly studio soka o gwena akam jika temu anagwe iyo kweta o kung kwa gwen tuwen jama am bora soko ji aswe gwen ana siya kweta o temu akhiri na khono atiuka yaka tete ara gwen ite tuana seisi kasi kweta o khiri ya gwen September soto ngwe no 12 September mekuriye 26 20 en drie gaan go se go taw e ya khati kuriese go taw khirisa no tiu ani soka timia go tsantsone sa kenkao rado se khang khuwe ti tuwa go taw tonde tsamata ke ha tsamtsi ka tsani ke yese ne rado se ke tuwa go taw ena tse tonde nxe khone ke ai tsai kuji o tsai go tshwae kone ke tsamtsi ka temote o tsai kuji te suya go taw ka isinza u datin akwana tsika tiu ani soka ti kara ka go hitio tetwa akuntse tete twa ka kwa ga hitio te jama akuntse tete jama ka kwa ga tla go go tsite wo di kwa ga sa e kona tsite tie go tao ka e go tshwabwe a tsite ama ti tsamtsika kwe senatiki ya ha ji kujingi a ti ya sa no hitio ka e go so tshese ke de ka e go tshwato tsaka we senra ti Reinhard Kulabe kapunda we e go tao ku tshwasa to a ti kade toati kiava teno toati amatetu nkaraha tsai karogo aka paradise.

unaritin siyawa nkuhe takono niyakha FM kama kweska temu ni teki tuwe kama kutawu 17 khaminite zi se kutawu ngie kwa na tiri inartikula bieka punda nte unisakia nkamche kwete haa kwa mapon sikine soto nkwete haa kwa na temu bora sika tingi ukete anisoka tena mua te soto nkwe sika temu na kapare zebra kapare sikine china kapare sikita bora tete wakri sina temu na antuwe ndi bora wakri sina temu nkye achangye ukete yo chao chasi kumka sayavate chasi nyo kweta umu akapare choka nte unisangye ukese kweta utare kwa tam no tuwa kwa tete bora kaya tenu kuna tete ya bora wakri ya temu kwa na temu te o sanji an ohio karakta unisa kia hii ahi yungu jete ya kakono kwa na te kia eka mchika temu ngeo ukete u anizoka sanji ki te ikave anjate o sanji kuchinga di kuita te kwa te kereti ni te ukai kujiki te kasi ntati te ukuinji te wakri kave kia eka mchika sasa siki kui kwa na sasa ya temu te ukai kuinji kuwa kwa kwe kwa na ete uke iku insikite tuwe nukhoche siya kwe takwe ae kukwasa kia ati nite kie kwa mchika te mungu saa eji ya kono te uku inji ate kia haka te uku inji ete kwe kwa na ndiwe te bekwe ada timika kwa na ete zao eji kikwa nako sule soka chati zao soka chati tamari saa eji te ya kono kia heka mchika tebek okona chika te mu te jarang kam esa te manda ne te kleu te ama po ni ndewe te hire ta sonda ni kere ka soka te ara ko ta u ya no ndewe te hire ta te kleu ti ana ko ta u te twin kam u tengo mu khom si ko ko sen veta kona te mu nge a te chaka kwi avasia governo na ko ta u te governo ngano uang ete usitaba atasi ya kwetao iya kukwane kwenye ete mute kasi ntatike chacheka dao sikihanu yatan na yatan sikichahanu an onyo karekte unisa subube chatia kutzi akaye kutwagwene tutamjiko chakam hee ni huyo tinguama sena kutam kwana he kieka mjika temu kwenye sikichayatan sikihanu timia kwa akutzi atsakae go tswagwe taba re ka isentse tsa kungwa de ke gate kan o nyo ka re tsone sa kiri go etsa o kwisi ke tsa tlendi go jitsa hi sa re tane sa ya go da tsamse ka temu tseka timia kwa khanke a tsa sport so ka tete venum dzara tsakae sikitino a ja o jitin ga ta khona tsa goka a go jitsa tswa karama aji atakwaka chauko anitama chau abaji chapaka kwe tau otwen karakwarana kwe tau kho kwe takwe etemo cheka khutsi ohi je kan ohi okaram kwe unisa cheka kha akona jika te kwave anje sino te osa eje te stratia oka kwi anja mana kwa kwe tau teta te osa eje atetwen kane te osa eje ki te jara te aise ke tuane te cheka khutsi aheta kwane te mu anseka khutsi te hinyata ke gatego no te abasete te ke iso ka si cheka go ikae ku tshwasa kwane te mu a cheka go hinya te ntse cha cha dance na go tsha u ntse cheka go se kae ku tshwata kwane kunye a ta jawa ku tsha abasete go getsa ke khago tsha abasete be go etsa kwa be ku isiki kwane dzika hinti yo te jara te uyo sika gate abasi na kweta ote gate cheka kwe siya kweta uyo sika kaya kukotane te usa eji te muate kan ohio karakte unisa kiri eji kwa na te usa eji kite avasini te mu tunu vieka jikama te jikindeu atehi na ta ii karate kwenye du kwa na jika te cheka kujisi kaya kukam kwa na jika hiti yo usa eji te akai kwenye kha chan eji te uji ngom kwa na san e cha wu kata na chao e cha kia kwa mchika mu tunu freda kha ki cha yaani cha mu mapou u ndiwe tihisa kia ati mapou isiki uwe sonda ndiwe tihisa kia ati sonda isiki ndati u sonda zi ndi uta ndi uko jiti hini tiki kia kwa nda ikara tiki kwenye tiki tuena kwe te mu ata iho kwenye akwana jika hiti yo te o san eji te dikha te tuenka

0: commenter kwa no polo kwa no kwa nzika kwa no supporta na tama tama kwa no seko ya are kha kwa ta ta kwa ta nyuma kwa kwa ta mwote kana aspane kana kante sa kama aspane kwa maspane kwa kwa kwa si wakiri e ngie gure da na polo kwa ni siti tema kwa kwa kwa ngie gure na ukaizer tifu kwa kwa ngie gure ndio ta ikara kasa wakiri enza kasa kwa maniko si tama ye ta tito si kheri ta tito kama asi ya kwa kama sika siya kwa kheri go na te ya kama sika te kuhu sila kumu wako Kaiser Chiefs kwana sika yamgara ukina da player kwa Peterson kipete mana kwata fotle khamta mati te man defender ma cross khamta mati Miguel khamta mati Molisan e khamta mati te man dukana Mabuwe tin Clove Pule Villacozi ndirgo khamta mati te man akam soge te man akwa ngi okwa te man avase mana kwata te man kwana Kaiser Chiefs kwa ansika coach ma yakwa ra kwa ngi tsam sika tsere ma go nando te ikra kham avase gore ayam kara kana 11 pata go yokri nangi okwa ka khusa na go second half okra gore Renault tinza sinhe yankeko ngomsina goreta Ntemo kanwe Spanish yo khasave ukiri na mati satea Amazulu isa khasata ma Roma Galaxy isa khasata ma isa ukiri te Betway Premiership asa game sika te ukiri na mati Tano polo kwa nisa Kaiser Chiefs sa ukire te ukire na mate khasa tema kha nte mere Kaiser Chiefs ka wan pol kwan ka wanam ka Enza uqo mna kuthi kungwa mate ncetsame sibalisa inqwa kwa sanga ntsa mite kwa kunywa kumo ntiyote eka khasa second half yakhusela kwaqanga tsamsika igago rita
1: Expert em Hamilton chiva like any hamanke came them keura chitria alstem chongi kwa chitria as am bula makira ni kwa so mange tskem sungi bula katu drude chela a tichi ke alstem chongi kaza sif sor ko den wan ki kwa na na bula ngawi ki kwa anter bacha ngi kwa ko da chongi bula kisi al gate and wan ki kwa anter bacha ngi kuma rumo kalensi sa amazulu we gate da kruge kwa ngwa changi kwa ko da mangi bula chungkomo kwa chitu singi ki patsa wisi mangi sa tu drude sa bula ki kwa anter bacha ngi kwa ga singi bula ma a gate ne kwa ko anter bacha ngi kwa ko da mangi bula na mabue gi ki cha mangi tu drude chala tu drude pasi ki kwa anter bacha ngi kwa ki pangwa ngi tene athanga bula tene bacha ngi kwa tang kamwa cha plani kwa gi kwa ko anter bacha ngi kwa chitu singi a position na hale kuna choro ko da tan chi acha bula ki una tere bacha ngi kwa da mangi first alpha I bula tu drude pasi chuma wachang ngi kwa polo kwa nishitu gani kwa mangi ya kui wachang ngi kwa da bula kakula ki kwa anter bacha ngi kwa da chitu singi defenda yin chitu kwa ye kwa de kwa ki kwa anter bacha ngi kwa iga kwa kwa chitu singi mojise kwa kwa kumbola na kwa chala ki akani kuna tere bacha ngi kwa da mangi yelo katang wari kwa kuna tani ki kwa surprise mangi ku yelo kat ki kuchiku anke polo kwa nishitu ai gani tere bacha ngi kwa idwi chitu kwa ma bui ma magi na kwa kwa sumangi kunci itu terus dah jalan ke aku aku masa ke kunci lagi dan aku kuat ini baca aku dah mangkir sepani cakap aku dah singgi sah bola krisis sanggup 2010 ke aku antara baca aku dah mangkir kaya wama agi dan aku aku ke aku antara baca aku dah semua mangkir masa tuan ini dan aku lagi aku bola kau fa mangkir cipu aku tuh di play ke fiertin pende ke aku antara baca aku dah mangkir bola sisi ke agi dan antara baca aku vina firi ke cang kaya vina aku antara ini drum aku cakap ini kedua pusai bola tu terus aku mencuci baca ibu la gie kwa masungi ya magira na kokoda tutulu gie ngusi ke 5 theater kwenye kuna masanda wana doa chipa united ke kwa nkaya kwenye kwa changu ngi kwa kwa sumangi ke mtutulu tajala ke kwa antari wachangu ngi kwa kwa machitla sungi in kwa kwa o ngusi aga watani wachangu ngi kwa kwa mahungi sabu gani kuna magira na kwa kwa kwa kuchi asingi benzi kwenye kuna ingi kwa ma mtu ima chibu ne gia kwa kwa kwa machitla sungi pasa kama kwa tani nga kwa solomon stani nga kwa kwa vile bali tani nga kwa lena tani kwa kuna bartman tani nga kwa shabala la tani kia kuna tani wachang mki kwa kwa abrams tani nga kwa tani wachang mki kwa hili wachika achinji bola tani wachang mki kwa kwa so mhangi bola maa gita na kwa kwa kwa polo kwa nishiti kwa kuna itlachi tani kia kuna mkwani tani kia kuna wachang mki kwa moti tani nga kwa ke ku antene wacang ngko pilan de tene mangi striker nomor 18 tene ngak ko wacang ngko kodam dasingi ko cimani ngko acin jia ya bola ke ku antene wacang ngko kola sumangi ngc itu tru de tia ke ku antene wacang ngko pas ke singi ngko kia kuna tru ta ngko ma bola ke ku anu icha wacang bola ke ku ko ke ku antene wacang ngko pas ke singi la kasumangi igwa taro nomor 50 ke ku ko tru gawana kama ke ya bulletin ke gang kuna tere bacang ko daga gama ke maget na akwa kwa ke kuantini watang no daga kwa o apa se bula bacang ko da pali akwi tua bula ga stri ka pala ngai siku tua bula tere bacang ke kwa kwa ager acha tene bacang ko ko da mang ke bulang kuna e ge ke ga tene bacang ko fila sa situ na ko na ke ba bu sa bulang ute ko wacha mo che ge kwa kwa da au da sung ke se na alf ma bula maget na chi tre akwa kwa ke kuantini bacang ke kwa ke ri kwa aku makai wala cici nasi gasungi, mesti makai tanah kuku dah so mloko makku miki ku ansan dosin ah, kini entin pendek gokai zarchief kiku ampari cika diartin kiku angki diar deplagi amazulah, tin pendek ke fiar deplagi tane siku kune, gokai deplagi ke ah pendek tane Milford Hawaii, oli kiku antepen city siwa kiku antene ke suspendi wacan mengkut kati eskalik se ah deplagi ke suspendi tane wacan bola ke aku aku kiku ang kati eskalik sun oli stelis ke suspendi tane wacan mengkut kapuluk wane city of deplagi ing agi ang ke suspendi tane wacan mengkut kota mangke bola kasi tamu ke drut hoy ngai kiku antene wacan mengkut kota mangke kurga United tane mada mulita agi bola five agi ke kiku antene wacan mengkut sebeli le gahoy gamenge 15 pen kuchikwan 2 pende ke kwantere batsang khokoda ka market na akwa kwa ke kwantene de mangis pani chaga ka dia santo wan chika kam he o jala sang ngong duwe a chiga akwa ma market na kwa kwa na wa ko chi ay plan ya mani mo agde a chinji a bola ke kwantere batsang ke khokoda mangke pe to premiership go go ke gete ka khale ka ba khan no da sing ke kumnu ke market na akwa kwa ke kwantene batsang ke kwa kwa ke kumnu tu de kum market na khokoda mangis pani si no ka ka to a plan ya ke kwantene batsang ho kwa chinga ga tripendi ka ta kwa tiki ku anteni bacang ho ku beli khwe gu sa ku pa bacang ho ku ramang ke tani ngu ma pare chi dong ngi ku anteni bacang ho ku ramang ke ka chi tima ma git na akwa kum juma wa git akwa chi tani bacang ngi ku ko da chi tsa sing ga ngi ho ho vini wa pula a bula de na tu tru da jala pindi ang ngali te ga ngum gi ku anteni bacang ngi ku ko ramang bula ma git na ko pula mon di ya le ni ku na ma git ni ho gu no ya bula tani ke ku anteni bacang ngi ku kum ta sing ma ni chi ga chi ja bula ke tu de alfu ge ku anteni bacang ngi ku kora ga chikasing ke ball position ke ni kuna mjuma thuta ang kamo ke bola mang ke kaiser chief ke ni kuna ke ku antere bacang ngi ku kwa sang kwa sang ke kwa kwa ke uchi kwa antene mang ke number 17 ke polo kone shit ke ni kuna glam ene ke sibone mang ke number 25 mang ene wana kan chi tum kamo ko ya ku ge ko cha bola tene bacang ngi kwa kutro jala bola ke kwa sang gasing ke kambala mang ke number 21 ke kwa ka ha mo utwa wana bola mang ke ya gita akon ku ge ku antene bacang ngi ku kora chinga yo tang ale ko aku mas ka mang ngomi ngari ko rek mali chek e de zer ga choro ke kuing hum ka ngi kuma ga sonda ka tani ko lu kim tani guma ge de tani chas ko mak ve bolang ma ge am ha ri chas bai sa deben city ke guma tani sa ge aku ka ko tani wacha ngko ko wacha na ve ge ke ang ko ki ko ang ke bola ga ni kuna tani wacha ngko ko ma ke bola kshi a ge de na ang wa tsai ke ku antari wacha ngko ko ga chin chala kam ko kain ko ko ma sa ma ge de na ko ko ma ge spani cha ga a u zala na sa te ge dwi gagawasa twede alfuma bola geta na akwa kwa ge kwantene wacham ngi kwa kwa mangi bola makla geta na kwa kwa sporti ngote ni ki platon din na tani kagia bola hanwa ke kwantene wacham ngi kwa kwa mangi ma geta na akwa kwa ke kwantene wacham ngi kwa kwa mangi bola tetrode jala kama kwa ke kwantene wacham ngi kwa kwa mangi bola ma ageta na akwa kwa u ke kwantene mjuma ageta avina kwantene wacham ngi kwa kwa mangi 10 ke bola te mawi ki ku antene wacham ngi horkwa bhole gire mawi tani wacham ngi horkwa mchi gange tuwi chit gaya seke nalv ma gire na korkwa seke nalv ma ngi kande spani wagi ga kaka kam kwen nga ka bhole ki ku anga kwa nga kansi ge ku antene wacham ngi horkwa van katu kakam ngi ku antene wacham ngi horkwa mhangi kama geta na akwa kwa ki ku antene wacham ngi horkwa mhangi bula mani chigwe akwa kwa ki kwa antere bacha ngi kwa wachinga iki mtane wa chigwe age asinge mtsima geta na koko plan ni kwa machi fu chigwa ka ngo polo kwa ni shiti khwe ko hi bhola ge 10 mai chigwa ka ngo ge kwa wachanga ngi kwa ri khwe chigwe singe chi fu gogi ngo taka machi ga ga ma khwe geta na amma bhola wachanga ngi kwa kora tsu ulu ge pare chi khwe ka hi bhola ge ge da ngo ge ga chi kwa ngi ka tsam pis le khwe ik age da ga ang ngi tani wachanga ngi kwa cha bhola khish ka age ang langgi sapatu ma ngteri wacang ngul kwa agya ang mudane wacang ngul kwa mangge bula mana ka vin eng ka ang kama ko ing agya vin ngteri wacang ngul so marmo sa bula khwetena haftum chang na mangge amazul kya wan ki kwa ma cincimar umu galan siya zero teni watsang ngi kokoro mangi cuma wagi sontak ma ngi kwag me agi kwan teni watsang ngi kokoro mangi milforza Richard Baya kaya kwe ki kwan teni watsang ngi kokoro mangi bulaga cincimar 17 de tonor dak ma Orlando Paris yang ngi Devon City ki kwan teni watsang ngi kapolo kwan City kaku di 19 de 5 der tak yang ngi Amazulu FC ki kwan teni watsang ngi kokoro mangi Paris yang kaglan ngi mangi sama rumu galan siya di tonak stegi sontak ki kwan teni Chief Kagang di Tonak Steki Sontak Mangi Dwita Mungi Golden Eros Watsang Bula Gye Akwa Kwa Kwa Antari Watsang Mungi Kwa Kwa Kwa Jala Kuma Kwa Kali Kwa Akuma Kwa Wale Chishan Sa Mungi Mungi Dana Kwa Kwa Mungi Mduda Kale Chief Kwa Am Second Half Gye Old Peter Mukaba Stadium Kwa Mungi
0: Tia Mungi Wale Gande Dama Deya Kwa De Second Half Gana Kwa Dama Kwa Dama Dama Fira Dek Kwa Fui Kwa Mungi De Se Kwa Kwa Second half, I'm seeing a hand camera can see the scene. Tear what Timon can pull a corner and see a Timon a corner. Flander Tarawa can of a Timon at some soaky. Old Mukopa Stadium, we take a matter. Capiro, great, and we took in the camp to pull the corner car. I got a lot of team, I'm going to put out the majority of the camp next jump, Yaku got a good jump to you. Comes you get Jim on a gun, Jay, I got to say that good blow, can't you? Jim on a gun. Conservative club chairman Orlando Paris club home to be got a 14 point nika tam ka close kisi ngi ngwa Orlando Paris club chairman kan dri ka close kisi ngi 13 point is ga amazulu ka chairman ngwa ka chairman ti ter fir ka close kisi ngi ngwa 13 point is ka polo kan ka ji polo kan ka di ko ngi jam sa kara kara close 1 2 1 2 ku se bentiep endam kara kara kriyang ge kara kara ti morgan kara kara kam se ge jim hal tfa wa chu si kham jam ge kara gwan ga chi ne kham ka ge jam ne jam ger ki ti kara ku se ngo kara kara de ben jam ki e ben da ma kham te ma au ja ko ka kam se ge jim ne ge 3 1 2 1 2 ge ne ge mo ko kara ko ma za pa sa gure cha ma za kara kara de ma zin nam ba 17 kham te ma chin kla mi ni kla mi ne ge kara kam se ge jim ne au ta ko ka da ma buwe ama kozi kaji mabu lentas gear kana kana demen klobum ki globo 1 2 1 2 ya kana klobum di bora demen tsha globo kham demen ki ya kan tsha dikto ya kana kana kana mabu ki mabu ke ki apa se kana tsam se ki demen to garam ka tin au ta ko ko ku se tsha kana demen ko guan ka tsam se ki cross mi kana kana cross ku kana kana kham demen demen ko anu se kan apa se apa cha Mulsa anemki mulsa anemki ya kacha mulsa ne kham tema de kha cross ngi kha de cross dana go 1 2 1 2 kya ta kha che cross gara na kham tema ku sen ko kara ra mulsa ngi de ma de kha no amma gara na au ta kho ko thi di kar gwan ga kham ne kham mo za pa se gri ja du ya ge gra cha sle ni ge ya ra na za ka ben za ta ro kha cha ke ma ha ko gar ga kham se gri au ta kho ra klo bu lo bu ze zinda ba e kham tema ji te ma de kha no lo ba thi di kar ga wa ski u kar ga de ku sen kar ko je ya ku gar kar ga dan dia pindah ke tas lid dia ada masalah lebih kadang-kadang mulus ane cross mi ta cross gi aka kan de mudah ko garga cross mg ama kozi kanji cross gi aka kan ko tama kala ko skin se ko ama je ra tu ya ge ka tu bora e wer ge gi e ko la gi kara ka ki pa ma polo ko ne ko ma ko sa ge ara je pe na ko gi ko ma za ti bora ku zer ko ma tu ko ko nyo ka ya ko de rita de wana 20 bora cross gi ama na se ko de pe ta ma tu ko ko ya gi e ko so ma na ka ka de ma bora singe ko na na ka ka ra Sapoda na temer kan sede me kay kara kata Old Peters Makaba Stadium gi dem te kya matya bolo kwane ka dri risika yam sana den kam sa gwanam ka tol ka gya temer kan musa second half ngi bi ko tesen to yam sana ka kenza klub ban kha 7 4 tak mini te ta gi te ya kata au ta ko kata bolo kwane kha ku kara ka kara kata temen ki pam ki ki pam ka ne ki ka ne ki ka ta ki pam kham ta ma tam jam ne jam ka ku kar ko mo har ma za ka gari tu ya ka kara kata ke ki ka bora temen tho bora ya ke ki ka de cross ka pin za ka kam sa bora ya ka de zin na 17 kla mini bi ya kata kla mini ki ku sen kwa na da ta ka ne kyam sa kla mini di gwan Polo kwani kwansi kasi na senaha rot ni kwaje pandele kana Look, when I got you, but I came out of Quano, this is my 21. Curse and Margot Yanka de Kapala. Where I got in the end of Passion, this is number 17. Come to the Kara Clamini. Where I got in the Kota Horan Clovo. Love a Curse and Karaka Timber Clamini. Where I care on a Kaka Hansa. I'm a Kosi Kwaji. They did a Kara Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Kaka Quan and Quadricano, Chaslan in Jerra Tamsaki, Jerra Kotoya, Katam Karakota, Otero Kusen with the Karada, Chaslan Yagan Varakos and Karajev and Jamki, Amato Dogam the Matamatamso Karabo Gatin, Kamatu Ramacha, Gambatin Kalki Placia Karakata, Tribunta Gagara player, Jam German Guano, 3 and 5 minute of Kagi Jayakata. I am a chip for Loquanesa. Betwe prima chef ye se da yam sina na je ak ko ko dit yam ko ka sel chef ka ga na ka wona de man tam to kusiki olando pare se khum ko ka khum ko se ko ye ko ti mena tam se ki garam ka chin ko de war ka na ki ko ki ki ba ma dan ka ra gam de pa se ka ga ra ka ga ha 1 2 1 2 ki ka ka ti gar ba ti ma za pa se ra tam se ki ku ga ra ka ra ma chi ki a ma kham de de ka pa se ra ti to je pin da ko je ra ko ko ka ko de se ka ga ti mena tam se ki gar ga ti nu Mang mana kapas yang ada kelut mana kiamsa? Bolokan yang pagi baru aja baru kanu? Fifteen fifteen minit dia otak dia kaca. Ramai jam di kaca sama 1 2 1 2 kian kan kaca. Eke yang kapas yang ada jemput tamu sih kecas lering kian orang tu yang kekaran eke yang tamu sih dia antuk orang kaca. Ya, aku cakap orang kapiro mi yang ada offside jam baru kanu apa re? Ah, boleh kita ramai dia yang ada offside jam ini senak je. Sam di offside dia cuma nak pelukan untuk ayam sikap pelukan kekiam anak kan? Amak kosik kau buat nak kau dia be offside dia nak ayam sikap? Sapu dia nak ya tuh ek arah kau kerja? Kek tuh yang kau take dia cuma take dia kau kau kek tuh yang sen dekat pergi. Dogi kau kau kau sam dam sikap susu nak kue dam sikap nak kue dam sikap di desert kau zona recollect malit dia cek kau mana kau nak kau cina? Amak kosik kau cina? Aku cakap kau tak boleh nak tuh kau kau selain dia kau arah kau? Polo kwani kaji bore gi makana ti polo kwani timen ka paro ki ya gya na gyam ne gyam khuwa ko mu ku kar ko khusar ko khamana ti ki makana ko ke ki kha a tam se ka pin za ka ko na timen ko ka izer sif ka ka na ko ta te bore gi e ti bore ka ti ya ka ta ko na timen ha tsa khlo bu ko na ti ki an ye ta ti tsre bu tsu to ka pi ro mi ya ka re ko na ti ko ma de ko anu Kapior mia kena kena kolak referee macam cemas cie pada kuanu. Agi kolak macam cemas cemas kapior mia kena kena tamso lagi cemas kuanu. Macube cemas kuanu kah masih gie ko. Global mas kebun tu aku gie ha. Kugar kena kena tamso lagi cemas ko. Amak kosi kaji. Nang nara kugar kena kena mikol ki. Amak tau tau kau macam gie. Tu yang kena kena dah lening gie. Kau berani yang ik ayak gie kau tanya kata. 7:50 minit dia lagi cemas kau cemas kuanu kau what nojo. Pull a quantum, Kaiser Chief, go and buy some new clothes.
1: wapala kona shiti kigani tere bata mkwa chikawa kama ni ukwe kama we kien glavo kekwa ntere bata mge kwa kwa pala mga tira kucho kekosi kikani tere bata mge kwa kwa mga kalans sha hamasulu FC sawa mwara klan hao mtuida kwa chie asima ni chocha ni bula tere bata mge kwa kwa kikawi kwa mtene I'm going to go to the next one. Intrigue quantere matera cocho 46 minute trunge quan cosi quan truck mung wat nil ke quan stressen le bakh mapo first half we chabulang tene he quantere batsa mung ke quan mung ke kitriwa stressen me ko ki agona chen ko tere batsa mung ke quan ke matla kire na khave ke quantere batsa mung ke quan su ipula makere na tuang ngawa ki kwa ntere chakra ki kwa kira mwa da shata wa tere bata mungi kwa kwa mini chan kwa kiyo ta shingu spina chavisi aku ina 3 points ki kwa kwa ipula fan na manke kosi atu wa tuide pleki ki kwa shunga makere na kwa kwa tika sungi mutu Si fosse clutch il quanto ne mica un shotter quick turn quick no che qua vedo che troppo droce la che qua anche old pitcher cava nello stadium di qua lì fuori out a si ibola men tra non la vicene e quanto ne what's up non qua qua qui nica so sei number 4 wa così nation play cane Oh, check out the river, some get quicker than Miguel. Oh, check three here, well. Chum get quicker. Cooling break, you go on to the river, some get quicker. 7 to another, the shells, you go on. Quite a quick to the river, some get quicker. One cable and some couple going on, clamming you can't get it, cha. Sorry, Tisha gets a shocky quacker again. Aiden Peterson, Kiaguna, the river, some get quicker. Paga sesu ibu nanti nak kuan kau, kau kuan tadi macam ngek kau kau, aku agak kaf Champions League kuan kau me, kau kiri tadi macam ngek kau kau, ramaja, kau ni kau yellow card kau, cia ngek kau kau, su emak kira, aku cia ibu nanti macam ngek kau kau, muara kai, kau kau emak kira nak kau kau. Che ho il picciato a casa di manche ma col tempo qui nica e ho tenuto una vita nei bazzani di qua qua anche qua ci vuotere clavo e tre sito qui nica e ho fatto clavo e tre bazzani di qua qua clavo e tre cinci vighe mai che qua ci vuotere assi i problemi che erano qua qua Kali terlepas sambung ke kuku pulang, mana aku pasti kah? Ikan, antas ke kuan dari kacang kau. Cuba aku cium, kalau kau kuek, aku nak bola play orang tu macam ni. Kuasiwa kuah. Hei, kau nak bola dua macam. Terus lagi kau nak terlepas sambung ke kuku, dan mana aku cuci? Pasti kah terlepas sambung ke kuku kacang kau, bola cium tu kuah. Mana kacau, saya pun kau dari city. Ikan ini kau nak terlepas sambung ke kuku. Aku cintang. Sungkan aku pelan, kip ya macam ni nak aku. Aku antara baca mungkin aku mungkin boleh buat kelas surprise mana. Aku cuit dana orang ini. Siapa yang mana boleh kau? Anggur cuma nak kong aku orang ini. Atau ni sebab ni aku pelan dengan mana. Cuma nak cek tu. Tiga lagi aku nak cene. Tahu ini aku antara baca mungkin aku pelak kau ni city. Hikmah aku nak cene. Anggur aku nak kong ni. Yeah, what you want tonight?
2: E per prima giocata qua, la cosa che qua
1: 1-1 KO Peter Mokaba Stadium Nivang Pukunishi Chid Rice and Sun Nagira Chablan Hong Kong Wipan Terbatan Ngge Kukwa Pilanda Kwana Tegu Ngakwe Hekwan Terbatan Ngge Kukwa 3 and 7 Takmini Da Chuan Kwa Tegu Ngakwe Ganguna Terbatan Ngge Kukwa Kama Sab Ganguna Chite Kwa Ku Hekwan Terbatan Ngge Kukwa Ngge Bula Makai Dana Kwa Kwa Kwaane Pilanda Chuk Yesusanan Terbatan Ngge Kwa Kwa Achia Yang Kwa Tegu Sangku gerak bola nak pergi ke kipu tu bola nuna. Oh kat ada macam mungkin bukan mungkin. Tahu ke kuang? Tahu ke kuang? Ada macam mungkin kau pun. To the rim, gol ke kuang? Mana cakap nak ke kuang? Acia mungkin kau kuang ke pola kuang City. Hingga ni kuda ada macam mungkin kau pun. Nanti aku lagi kipu ada mungkin bola ada macam mungkin kau pun. Acih kelak kuat dari macam ngotot kelak kuat. Aku masa emak kita nak kuat kuat. 18 minit yang kau kena wucu dari macam ngek kuat kuat. 15 minit yang kau wucu mak kita nak kuat kuat. Kau ini macam bola di mak kuat lagi kuat. Sopan itu gila ni kuna. Anggora kicau terikai kuat antene. Iki emak dari macam ngek kuat kuat. Mangga dan anggora kau cinta terang kuna. Sukar sini nanti mak kita nak kuat kuat. Bu mangga sa bola mageda na kwa kwa ekwa ange chivugani kuna terabacha ko one two ge kwa chinwa na ku emhare kya kuna ngachin ko terabacha ngwa kumte ro chinwa na number 5 ke gwe bola ke kwa ndere bola tang hwa ko chika tang kuna tere hike ngwa tene kuna terabacha ngwa ko mangge jamena akko to bola ku chigwa ma 17 ge kwa ndene bola kona chika kuna riang ma ko achin ko tene tuche wone bola ge kwa anghwa ma tuwe chinwa na ku tuida na pela na tang hwa Aku cuba untuk pasang tangguh lagi kuang, cuba nak kong lagi kuang. 7-5 tak minit terang. Sorry, 5-7 tak minit terang. Kita kawa, kita cera. Wan wan lagi kuang, petua permainan sih. Tak tahu lagi kuang cene. Muar apa sih cuci cuci gelap kalau guna teman ke cinci tak jauh mana bela lagi 10. Aku tak kawa. Kursi tak kene. Kau antara pasang lagi kau kau lagi boleh mata kita nak kuat What a kick shot! Three up, pull up, man. Try that one, Nikon today. Quite a shit up, Boggy. Pull up today, wa. T-shirt, get Chloe, one today. Three up, good show. Equan, three up, some get, what could a man get? Get him a quick way, well. Get two good, come quick, well. Call kick, what you want, three up, some get, what see you, well. Mangge cincin hara ke, cincin hara ke ke kuang, saf mangge, higa tu arah saf refresh lah ikai ke kuang. Mangge susah makira kawat juga akira outchela bulan ke kuang ke kosik kani kuna, kosik cawan, juga sa, partman oleh kawat ke kuang tane. Kosiwa kikwanda na mwada asa Hibula makaketa na kwa kwa Kikwanda ribata mge kwa mangibula ta mwana Hakicho taika Kauke kosi kwa ribata mge kwa mangi Kikwa tichi kwa naigi kwa Tere wata mge kwa kwa mangi Parlonchiana akalatu ya pula kwa Tungkwa tene Lagi kuda mangge number 6 ke kuan teri macam mukole bawa mapuwe. Tiada boleh dah nak pule mandi. Mapuwe ke kuan teri mandi. Sang sepule ke kuan. Anghua dah culek dah kong awa. Mangke, kita lagi kuda tanghua dah cing lagi. Kecil tu kita throw in ke kuan teri macam mangge kau kuwe. Hepula kuan city ikan ikan 7-7 tak puni di cuma. Citra sungai cup. Champions League macam mana kau kuwe ke? Cikuan ke? Pagi ni aku kuan cene ke Orlando Arena Stadium ke kuang tak aku abstel Arena Stadium ke macam mana kuat kuat ke kuang sama sulitan awan ke kuang rumah kalian sih noto ke kuang terbaca mungkin kuang mungkin boleh ngan terus kucu Bradley Cross cingana aku tiada mana ucila boleh tengah ada kucuwe Pantu ke kuang terbaca mungkin aku kuat kuang boleh boleh kucing ah permaini aku tiada belakang sih mungkin kuang cene kau ngah boleh mungkin sih kue guna Pulang lagi ada kucu, kursi bagi kuantene. Kau kau antara macam mungkin aku kau mungkin. Terawan kau kau pulau kau nasi ti. Ikan aku nak kau antara. 78 minit itu cakap mungkin kau. Kau aku nak kita selain ikan aku nak bola mungkin ada kucing. Kau siapa tene? Kau.
0: Chiamore kwano polo kwani kwaka 3 and 7 dak minute otage ko plan der ye chinja ka wat ne ye ko kankara chiamore kwano amma ko zika ji bore te wer gan kaute ko ge kar hada taw se ki ki ka ka tale ni ye hada taw se ki ko kar ko se kan da pa se hada chiamore zin na ma fa kaute ko hata de ra ko ko ki ka tra de chiamore ko hata ko kar ko cross mi ka ra hata cross ham chama kaute ko tale ni ye hada ko se kar ko kem na kem ge gur tu ye kar ma de ma taw se ki ke ke ha cross pa za Number 11, I'm too much to do it. Come on, walk a cruiser over to the game. Lots of dummy do. Dear, how would I get a car? Chiamore kwano kone ama kosi kwa kiyama na kwa Firika kone kato ama kosi kwa chiamo nkiyo na kwa Pulo kwa nika foi vini kone kapil kwa kipa mapiri kwa kauta kwa hana tawse ki pulo kwa nika ama Jemu adekana kwa masa kia ative jemu na pulo kwa nika mkipa mapiri kwa Kauta kwa tamse ki Zizi nama Juen fiyata ma Mulo isu ane chiamore kwano Karaka kasi ako Rak macam saya nak kau kau cuma, time saya dia mungkin kau macam cuma tamu sekali.

kieng wa re kwande ke se o tsoe ga diminute ka ngwa ko e ya go bora yang ke go se tsamme ye tjo ye re sa fira ga monite tso tsa masiki a ma go se kwa di tota go gona tsa mso ke dimen ke ntse tlotlo kyang tswa di wa nka pule pule tjo ya se ntlo go ga mtema dimen tsa mso ke ke tsa di ka o le pasi ga tja pule mchi go nka pule go nka ya tjo ya se go dimen ke no bora ka go re tsamela le kyang sa I'm going to go to the house. 12 September, 7th.

107 89 FM de DJ Chase tete cuyama tumchana nete akad Africa eman ancauni sakiyi deki foifo amago tau temono foifha minute kwaji deki ngiye kwahan te ha kwa kuriyo kai kwe te we mapon esikite wo kwe te wanana kwe tau siyoko seis irisika kiao kukwehem ne tiu anisoka soto ngoe kwa na jika tia vanata ate tuwa kwe tau kaiku no tengi ukwete muu soto takite ninde uho jika te kwewe eire ta te uta musobo sa uta jiki titi kamchika te uta musobo sa te ekamsa te anakwa ikonu kwe tate kia te sa platform tenki titi kwa sang anakwe takwe te okam ikam sakite tino te mu chiri katame te ho etan oyo karakter uni sa kiri ho kona chiri katame te ho mu sobo ek etere ma ko kona te mu tsukam sika cha o tre kuna mu ate tsam chika kuno cha o tren chiqiye a sa kya go beta mana a sa kya go chande u mu sobo reta ko kwe te mu cha an a ti tsam chika chande u mu sobo reta cha tia go ji a swere ma go a kona tsika te mu te muto a ta tim te o chirika hai. Na date uta kwenye kamkure kamsika kwenye kwe tau te tarita. Na kono te mutu aha te uta kwenye makanya mwa kwe tau ya yam gyarata. Tako tui kwana kwe tau kama tarita. Kwa na te mu yisere gusite suere mwa kwe te uta kwenye kwe unisa khana ukamso kakwa angola ka te uta kwenye ya gyarata. Tuna Namibia mwoka ke tuna Zambia aninza. Tamanu tue kwe te tuwe te jitemu khana tuwe te takaj Angola suu kakarata takwe Namibia mkiyata, Namibia mkikara kwenye masid Afrika mkayata na wana acha kukua kuji kita makati nita mkacha kia ukara temu nuswere man masid Afrika mkita mateta khata kwa na jika temu tatita kwenye o ngwaki ngutike nkuji ateka ayo kwa tatita kwenye ngwaka angu mtahin kuji kwa takaite umusubu na tama tei khata te u musobo na tama te uta kwana ten kwana jika ngwa kicha uogo kwa khana ten khana mu utai khoche ngu mtai ngwa jika tenu na ngu itama akhoche kia ukara tim na te tama te chia kwa ta umoto ba te uta kwana ngu khoche anya kwa ta uten khana okam jika kwana jika te muo tkan ohi ukara kwa unisa cheka ngu ta September kere kwa tia kwe haa kam jika te muto ta kwena ki kasin ni te ta kwena anata ina chia ta nde umu sobo ji ina unwa ta anata kamiti hiti duwa te tenta nga itamano te ave kamiti hiki te kuma kunta kamiti hita tunu huwa nga mito kaitama kara anata nga mito re boka anata tae kore chiko anata nga mito re tunu cha khasi o hiki klasi na kwe tau teve tama cha mutu tati cha cha cha anata kwe cha ngama nde umu sobo yiji kunu jao kaiti hireta na hono te muha yiji kutam jika te so muha munu ngye koji choha kwenye a yiji cha kutam ka kuma tunwa kwata kunu cha oka ajawate cha ka no te muha tama kunu cha cha ati ni kia usina kucha uka kunu tama kaya kwe tau akta unisa ngye tenu ayi so twe kuno acha chuchukara kwe tau kano kumtung kia ho kuno cherudi kuno kaindi aji cho jita kona jao kata yehoj kwa na etemu spatra ateta ve pirise teta ve kwe tom diane ta kona akone kao senti awota hi na hono nge ate kevi na kwe tau siya teno tsuji ta yeha ta kona etemu bonga na hono kuno bonga sikita mokomi numi yenge tre kudibe nga te munu kunu kidi na hono kie toto kunu kakwa kwe tau kino ha uino bori he komi ni choku aki kano chokwe aho jitidua te jao katwe tama te mutu atati kwa na te kunu kwa nasi ati kamchika temi te ukamu sobo sa ngita kwenye kwe tau kamata nise te kuko jiti kia uka de tama mutu te ukungu soka kwa ukwe tama te kwa utati te buka kwa jiki gara kwa na aji te ukamu sobo sa kwenye kwe tau te takeji kamu kuresu oka kwa na jiti tengia ukwe teo anisoka tigara kago kwa hinti yote kauti nga soto takite kwa soo wana te udamisi tama te kwi yisera guji te uji tama te kasen mwa icha wicha mwa no gwe cha klasin
pana yisera gwe ancauni satemu te ucam ikam sa jaukara kwe tau kamata kwana ete sweta ive te uta kwana yisera gusoke kwana jikatamata kwana sweta hi yisera guziki tau kuka iti hi kwenye joho jia yisera gwe nga amati kwana etemu gweita wanita kita siya watane chakasi na gotemu wakansubina hi Gwema kwana gwema chamuno anza huwe ave ho kwa imbumbu kaspere ata chamuno khama anza uwa khama bi ima ima kaspere mahambe khama hiho ata manu nimanwe temu manasau nengenze kwenye jikita yakana ata iha te kankawuni sasubi kwa kwe te tunaguye kwa angandi hambe amatie hiya goha ita manu uwe chasimuno manakamko manwe sao Ise tunu ata chata ane kunkunwa I karamu watitama. Kwa najika yisire kuhuzitemu watitama. Onyo karakteuni sa cheka. Aono tenge ukete klase nha temu triji. Trita mite ni kantia triji tinte utako na akta mjika te trita ijina. Nga kuhuzite kuka. Na hono teke ute ufunjiki. Kwa na te ufunjiki teke wati nga kuhuzikia ukarateku tunu ngye. Kuwa kuta macha uonu, acha kuwa kusi kichaka karako kwa nae nchanji temu nga wakwe ena etego, nita soto ngue kwa ke tunu cha uokire ino tunu kena tamakomu cha mike nchanji te utako na ama dara na kwetao cha mkure siki teta keje nse nchanji kwa hoji akwata ya kwa chanji te ngoma titama na te utako na ukwensi iya takeje na kono tia hoji acha kwa atako na natako na cha aswere ma unjo aneta ma kunu chao jikindo unji kuiti hi maa tam jika maa unha wota hi aho jitidote kan ohi o karakta unisa kiriho kwa na etemu adatimika te kunu kwena te ngave siye di ngoroka te kona aho jidiaka ono kama kwe khana ya kwe tau abori ya guya kwe tau kunu kwasa na kono yaan aho jaya kai kareho ta kono tu karaho si buka magara na ho ta hono uang chasi ni dikhati chasi tung abuka ni tan onyo karakter uni sa cheka vem kwa na ingo ko si kunu tengwa makweta o te hinta tinti ate a yane tana hiya makon uang chasi sereka tungu ta tinti chao ho khe akwara jika hinti yo temu tengam te usotwe ne tekle u te usotwe gwana mga kwenye tek ya kate saa ten kwa o ne te usoto he kuvu na kweta utausi mgoe mkite mwono tia kuzi utausi kwa yiji kuiji we soto sitama acha saye koko oro kweta utausi utena haitama kubu na kweta utausi temu saasi kwa uite kuzi utausi ya kakwe aji ti uteka usu otwe na kia yike jini kieka mjika te aka kwa kwe te o eka uji atate jamana kwa data mjika kai kuhu uji kuiji we tamano chanji te uji tama ata inha akwana jika te unteka uji tekewa ini te dihate tuenka.

Martin Siva Kohe Tachono Niaga FM Deki Foifo Klamago Tao Sesen Fier Tachmenite Yehua No 2014 Hamenite Kwazi Eyahua Siogu Tao Seis Ire Kantisa No To Chaka Wesenra Di Reinhard Kulabi Kapunda and Ohio Karakunisa Kie Mapon Eke Tunde De Huata Ya Zama Eisenza Kieviatem ne tetwa kweta u tae kwa hate nge ukwete u anisoka ntang mngo ya mate ii kareta kwa na ete klase nsoto khoji ate tae kutaa kwa na ndene ngehoji te u tau siki teke u na tau siki kuiwe te kuno karate ufu njika teke uka kwa na ete muto atati klase na kumaka te ota kwa na karata ne maka te kuwa tereta kwa kweta ano cha muto okhe awata macha tunu kia hinkau sika kwitao te uka musubusa ngita karata ya kweta ya hata aji ti unikaus o ike zihiti o te gara jay cross te chane kaota.

Kita cuma kuya se oke tewi kun kuna wani kalaka ke ngoling ngung dawa kung seho dawa kung seho ke yawa tikwa kuku ngam tima agia kuku tewi kung yi lisiko yehe palma agi ngkam palma dawa ge huwana tike he angung ngaka wakwe he ge ya om da wa ya yunga da na ko e ha twa da wona mke ya da wa pringa ya wona vilung sa wa ga sing ke ka ge ya o him cha ge ga tin ng ke sim cha ge ga ka ya o ang na ko si bin ni ken ki ko e he ka ki ga ko ga ko ho ge ke si ge pringa ge sing he da wa jang cha ge sing kla kang isengcho ukya kya kokolo kwe amaona tinukya sibiga tsike am igya sengwa ke adwa kama tonsi igya sengwa ke adwa ke ya khasonete wakwe katini kya wa ta kwa ngwa ka o kango na ge pinwa wa chong tisa tutu kwasa kwasa wa tike wa tijala tika kalia o ge a tong oga hona ka kula siwa ni ang kwa chau daga si kia hang si kia asin tiru ta ki kwa ngam agi ngawa kui ngawu ki agi ngawa wa kumcha tang ki ingwa ya kina ngawam cha program atu ki kumcha kia kwa lam cha program kwa niki yung kita ngalam cha ki ula kong ngayam cha ki hiya si kama kwaim atu ki kwa wisi ten wiko ner tin siwa ngke niyakim cha tini ge kwa ya tini ngam cha program ya wa ge ya wa jal yalati o safety ke wala sing ki chong likwa kuma da wala sing cha kran kuda tini ngwa tefi de yi kuu.

0: Ya ti ya go tsete mo tete ya tsetse tente ko ma diprogram tswa na o se ke tswa na ka wa 8 minute vieke he ye vieke ke te mo te kwa eh nxa ma ku hetete a ka iti qona ngo ana ka iti na tswa na xeuta no tswa na ncincise na qona ncincise na qona tswa na sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswa na ana nge anqi kusi o tsakiti tsamziki ma ke ndeu ana tlhakwa ka ndeu gana yare isibindi nta okire ri tsunga o ziti azikun ana kun o kwedzi nge a tlhakwa he ka te tsam ma ke antwana tlhakwa he egyawako
1: te a ke mi ka santi mi ka sanwe ane he sexuality ya mi ya ha nqi ku ane he anqi ya go hino maki antwana tlhakwa ya oreta ah ana ya isibindi kim tama isibindi ga se e ye se ka wo ve khoma tana ko ana a tlhakwa kwe isibindi gu ya ko u wa go amtwama atanqi ya go him a so so loka saka ni so so loka sa a mporonga ete ku ntwago nu te a go kanza sex ya le nqi ku tino ke he tsam kwe tshwako ane tsu ye nqi se na khwatata nga kwana ka tsa mu ka tsa di tswa a pi agbega tswa kunwa ga a tswa magogo a tena a dzi mi te ga sex ya le ane nqi ikuta gogo om a gogo a o om a pi a gogo a dzi nqi ikudzi ata iye ga mu a go ne go ni sena tloga di tswa kitano ya isibindika isibindiko na wo khom a guya ko amboronga sidi soso loka ka kunga ni soso loka sa inza feder tuk e inza khasa hinze hinya ku polisi ata mabiele swere ma a khotsi a no ata hinya tenga ku ti isibindi khora anza ti uwa kwa tata ko ti nwa kwa ko nwa go vega ti tes kwa kya ma kya mana ko muwa go ga ti sit an ai he ata hi am tswam hisen orota kutika ti sin ti sikum ma size ya to hare amboronga he am tswam ma of actuasi he ti sikum takoti a kwana ke ya ntsaka khuwa kotiki yago amboronga ha ti hasi karata amboronga na ha are na ta hare ta tiki yago tsamska ti ana kwata ti si ya qonqa isika kha ku ti qwaqo masayise kha hare ta na kwana sika ti ana ti a ti si ya qokwana sika a ana ti ana ti qaba sena go a hisika no isibinde kwete a size ya dza waqo kwana te khamiens khapsi o kite dza ukwe kwana te ana ko ti te a manka o skin kwa hise na tata te a ta ina te ki te hetsa tre hete gore kwa heti no te ki nyam karatsa ya ta go te gu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo tlo ma intsa ka intsa ku ntwa ku he a
2: ki timi san timi ka ti mo sente ane ku he na ta kwa the same finance na ta finance na ta te tlhaore ta isibindi ku te a tsa ya kwane eno tsutete ke karate dza o ka qobe ga means ka pos o ke te tswa descend ya ka ka ka ra gwa qo tin a tsha o go dia a ha no da ha no ha ya no nge eno ha de damasia tin ha damasia ka ka ra gwa qo tswa de seria no ha tsha wa go ke se hambre gwa a khwe ga mi ga nxa ta ma hi a qobene a kha se be gwa ne ga tswa tla mo gwa a ga tsha o he ke ya ne ya is bindiki a is bindiki tsa ya te tsam is bindiki ne te soso lo ka sinde dza ro qa ya nxa kwane tsa te u wa go soso lo ka sika tsa te go inte si tsha no soso lo ka he ga kere ko a sere ane na ta tsa kuka te ke tsa kunwa makako a mtsoma nwa qo a mtsoma a sere tsa span die re po a dzi a te ko soso lo ka kere ko kunwa te kwa te tama te nuve ga te sino te mona ta e kara kunwa ta ga an ka o he a e sikati a kha o he ya o ka he e sikati re tsinza sna kwa te is midu ko te kere ko te a te tsa o he te kha o a dzi te kha o ta te tsa ro tla ya go khamienska puiki kwane a kame tsa kame nqutswa ti abegwa ta yato ya ko tende nga ko to ha te khauta na ko a te o tsawe
3: wa ka nqika wa ka tsitsike he dawa ma tsike sexual ban etan khai ka tsinga he dawa ma ske wa ka apa si a gu dawa ta tsinga wa isi bindi kuna ho isi bindi kwa tsinga wa ta tsinga tisa isi bindi agwa ta tene wa so so loka ta u ate wa ke se solo ka ta se solo ka tene na wa khwasa o go dawa ma ya smage u tshi dawa ma ke ngi u ya ku o fa nunu tshi ga la iske tshi dawa ma ke gu pasi dawa kwake ponu nga waka pasi dawa kwake ka desa de chase bindi kwoti kwanga nsi tewa ka keso solo ka vandi ka kwa pasa nge ponu nga waka ta khale nsi tane no kwa ke ka
4: ka nwi ka kwa e ma kwasa nga mi dingwa ka chichi ka ma gya dawa de ma tata ma he ka nda tsiya kwa ka ka de ke chi kom he ki ofuti nga yi u apasi ka nguli dawa adawa la he kwa ya kwa sa ak Chichi kaya juu, chichi kaya kwa ngaya juu, kekang juu guang, u nga soso luo kakuna, u juu, sa nga wa kekang, ka akang, chikala, a nga hong kwa kake chuu, pasi juu kaya kwa ngake, brutali hong guadel, guade hong ilaki gyakula, juu sese ka u guada wala hong kanga wang, ya ngabi hong haya dewe kwa, tuya nga chau kang, Dewe mali ya uu ka unu chungtuan dewe mali pasi ya asoro kwa ka kau hong. Ka chiti ka ngungi wa skola ikuwa wana skola ching. Mali kala kang aas ya skola ching, ya wa skola ching waja unchi ya skola. Tuwa kini anu chungtuan ka, ka chungtuan ka madawa la ka kule ya wana mke ya mai ya ayati ya skola.
1: Emotional tamika dehe, ti mungi ka nita ti mungi. Ntati kuoma ana he a kha fulense kwana emotional thungwa kha tam twama taki kwesena khwara sena gobe tau tsa a kwesena kwetsara kwa nqa gobe kha mthungu tsena kha mkeridzi kha mqama tetsi a kwana ka ke tsam ha tsunu qanu oro sena kho hake ndo kwana ngande tsa ke he tsam kate ovo ngande de kwana ata ha kunwa te ha ke hi ata ve kho dzimu nya makwa tate ya hinya te kho dzi tsunu kunu tsa nqa si kwa tim kum of ti kum he no tsa hi kwa ak tsa hi ho he tsa khu sa be anwa ada tsa kom no tsa khu ke am tswa ma tsa kum a mi we tim kum o ka tsa ma tsa nyum no am se tsa kai of ai senu tsa kai kun tsa kwa am kum ni ka ti kwa yo ti ai mtswa kwisa rata kwa nga khwe kha kha no na ta kha mu ma tere na ta kha tsa ma tere tino kunu tsa kum ma kum ha nga go Mwe tati hinya titamaha, ti akweta wateveha, ti anajiti nge ziti hinya kukuzi. Tina ata tasu kuwa mako amkum, ka ofu kumsika, nza kuwa kwa yaa amkwa mkakabana ha. Za yaa na za eme, ngande yaa to kaya kweto, a yaa doro kwa nzame, tisi ya kumbe, zami ya timkomkano. Ofu zami ya tikwesi kano. Tia nga atama, nge kuzi, nge uza hama hinya mako. Tunu atam, za temkwe kuwa mako, za tunu kuwarasana kwa nga. Atam am kunga tsa skuma kwa tsakuwa kambi yan tsamkara tsa me tunu tiki morora ahambe wo tiki pasta ahambe wo tiki nya kwa ahambe akwana sura de kunga tsa tikwete nde we kati tsa hosana ko ahutsi a kunu ate de tsa tsemo kwa swere ma tanja khu kha bana tsa ku am kunga tsa semetsa muve tsa miya de kha tsoro kwa ko o ha miya de soro kwa ha mo tiya se nqata nqa ku tsa hambe kwa naka nqa ku tsa ti hinya ti hibe ta ti ku tsa Taktua ho he, kwe u okube na taka okube ataki kwarase nyana kwa eno. Kia rese na ko tuasi, ta kam level ki ya. Na kaya kuka kwa na emu kata mdamu a. Ma adami kata kaya kunu, taki kwarase na kota kuma angri. Ta wata suere ma kam kiriji a. Kwa na te hinya kukeza ata ti a nga yana kwa eno, ti kuwa kwa di kuni ki ye dita na hakumwa, akum ti a kunu nga we damka. Kunu ama suwa muko matisi ata au kwa kama kwa ti a hinya ti. Nga kwa na temburo ka kaya kakwa adakata ya wata to za kwa bori adakwa kaya kiyati kakwa kwa uka. Kwa na kwa oplo singwe, de kwa kwa kwa te kwa mu, temu kuzi ata kwa adakwa de kwa te kwa kwa gwe. De kwa kwa kwa adakwa tata matasi kwa maana kwa tasi mumu ago. Ahe te kwa raku kakwa na uwa kwa emotional tate miya temburo nga si uka.
5: Ya kuri o sikite mo te nwa am tsau ni sa tsu wa kwa eno kuri o tsam sikite wa go za o kwetse nki tenzi isi bindi kwetse a platform den ke am tsau ni sa gwa tswa zingye te go am tsau ni sa nqaba na te go tsam ziki tsuzi e ga tsi trek am zika kong se na go sa sa wa ga venu nge a het am tsau ni sa qao ke ai anim ak a sen ka go zita ma ga zi trek am zika kong ka go no isi tama ga isi tswa ga Nungye tivye kete a kare te u tswana a te kewa e itanu. Ngan te u kui aso tra gonyu tswazi ayo ni sase ko huwa masana kwa inhanzi kunya kina kunitati a ngye tere te te ziki.
1: Pia preze ki timu kanu, timu wako a te kwe ti uwe ti kasa. Nte u tswana, te u tswaziki
6: mi ka tebe mana u kwa tedi kwana tamens ka ba tedi platfontein kwana ka khau kwa nciki ke gyawate khau ka kwana hengo izi amsa nci izi tunga sena ko nci dia hinya te khuji a khuji kuri o e izi wezi asi dzaho ka kwana bi preza a ke hetam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen mazeta ntiro qabwa anunte tinungu atanu Antiro kwa jakwa nkie buruko tamana ndeti no. Ahi zi nwesen umumate utwana a kumuka senka di kremka. Tote utwana nkabe kunzi akwate. Nkie hakwate kofu tinu. Mu asi situation he. Tako tunu ahe e kaeku. To ahe ha aswere manataka e hinyako uwe uretaya. Bekoste hati ngintiro kwa takwa zete. To yo kwa asi u education ane. Kwa ati nkwebe di kwa naka nyihe. Anza nkwebe nako ahe anza ahe wota zete. Kum ahe ata hinyata kumuka sena ta zete. Kum nihe kase nako sikuwa kwa uwe ureta kwa nake he zaru kwa zete nyihuti a. Te ata mu nwa khunu ke ka mu tinga be ana kwana tete kwi ate te ya kwete fa luare te ni twa ka kwana dzinga be kwetika kwana pie preza te akurika te platform tenki te mu te ta kona dukuto senata dukuto harata ni ana ta iya kwata kya riate ne tenni ka useni ate kwete pie preza du kwana ka na kumkomka competition ya dihi ana kompe ku ka du kwana ka te te wa kha kya riate Kwana ka hinto yo, te mung sen, tako fokesi, te sure a, te asika go am deisen de kawo ma tia ya ka go sure di kwana a, am khaute hautuma, tia sikuru ka kwana kam a, am ki yata a, am ata iya kwa kainsi ya te kutia kate, kwa tiki kam a ka go, tita ma te ata iya go, hinto ahe e te mung. Tak ah te guite de manwa ke te tahor ko te kawa ke te tahwa bun hisse na ko te kitam
2: te ake me ka tenti me ka sang tui kwa de te nge u khwena na tui kwa de ta ah aki ne me kara kwa kama ke he kwa awo na kwa na he anza ngusi iya te kwa ti iye sa kwa na ka ti ta ko maguite mia ovem a kwa na he ama tiki kano ti zesa kwana ama tinya oveta ma ti sure e go wa go tsemgwe kwana ti wese na ata e kara e ya tema asim ai ma ata e ya tema nga kwana sure ti go nkebe kwana ka te kopi kwatlo kwana vena gere o heve nga kwana ti mi ka ti sure a tsam tsosa belangre ke kunya ke ngkhwize nge o khwete te ke sure anza sure tsa tswara go tokona ka kunya kunya gere ya tlobe tsa tsukwe ke ga gote en tsa borang ke gote tsa nne mo netbank ke gote a go tsa ga swi ya go ga ka se mate a beti dima tsa sure e tswara go tana mi tabe yere go tana ti tre a ti tunka ti tre a ti khuwa ma sen ke ta go ti ke he ke kunwa te kwenye kwa nawe nga kwa neti, kwenye aza koko kwa nkwenye kiri na kwa, kwenye teko keheka mu.
7: Tan tisa kangtena uwa, at uwa mhe, mhe nko kawin nge kronga ngi tukoka e kwa mwa chua etekle kwa fatong mhe, uwa kula kwa ta kwa kula kwa. Wa tike heri yas chinga tukwe ujunga kama wa buku ngu, kama wa video, kama wa... da tika ya singa yige hima waka jukwen hei da kwa nga nga nga ka kwa isen tika nge isen ya junu ya nga uwa shkola da to nga nga shkola da isen junu sige tsalgo e gwa na to to nga u junu e hatu kwa siya junu ge kan ay tika la ose neke yanshe kwa nga junu da kaya kwa isen he junu kwa ke ngu ngu he uke ngu ngu kala se ti mse kala junu sege o ta nga titi ya kwa wite na toga nga iti kala kan o te kuka chukwa kwa mga chua chukwa kea wa kuje tika nga kuje mme yi nga kui
1: akiti wazi miyanu ti awake u amsa se ukai kusi oski ngwa gato kwa zi se zi ngu platform ten khamienska priti nzi ya se nta ii karabori ya kare ta Nu timu ukate, akwa zi kuizive, fara al se kitamatinyo. Se muka saki ako, wongandi ya heutu wa ditu waki nyutate. Tina tikwera, saa mkoi kateko, titamati nyu a heutu kainsi kwa singu usi osi kim, aku hetem kase akumwate platform tenki. ahe ti de ha kwom ati wozi mi ata kwa na ta hi ya kwana na kwa he utusi uyi kisi nwa tare eno ti nwikyate manire sika ye nwa ta ve ye nwa ta tse manire sika ahe utusi uyi ki no ti kyate inta khati kana ko nchom sena kota nchom sena ka huwa tseka go ve gba kweso we ti avusi asi arusi ata kwana ta kuti nwu ahe utusi uyi ki kuno ye nwa gore ta renge ata ta nwu ahe utusi uyi ki no arenge isi nga gore ta o se ke ti tshom sene sa kyate yita ga no ye renge ka veta ka nwa ta he utu o ke ti tshom sene ta makati se gere ya go o khuri o he a he utu tswe tona kwa ta i ama ata nta treme ko ta kwa jani tswe i ti ave o ka maita i reta am mma o ka matsuno daro kwa hi e ama ata qate ti ta tshom sene kwa ta nwe nga ti tshom sene ta kwa naika no nga ti tshom sene ta be nwa makweso we eno tshom sene ta kwa na tsiem diaka miti ta tshom sene ti kwa te o sika nu tu ha ti ha dzin tswa tswa nya ma go ti ntsu tswa qa qa qa qa qa qa qa o ntsu a tya e go tya e kara nwa go khodzi no ti ki hambe a ha ti gwa nka buruko e ka ntata akho na mi ya go teta hi ke ya go ngi bere mbotu tswa phe ku kweka ranga e ka ti ta go ntimu ho ho nwe qam tim a ine khasim a kai si dim qabo a tata ntinwe mthanga mkaga a a ti qwasa ngandi i ya kwa a isa mi kara kompeta kompeta mi te he te dam se kan hi ni kuti hi ni kuti am kom seta hi tu o te tiem go ka hi ni ku platform 10 ki nyama ko tsetswa so we tsa kwe so we tiem go ka se hi ni ku a nyam o ki u ya go to ba ka u ya se ya kwa Albert Martin nge team elder do ma tse wa khwata tu yo sura mati ya pase veno Albert akun Albert ki kha matriki ya go kha am belen bottom a kha khore go a ki ga tsem e ya kentsiki o ya se tsem se ya gono ga tsa go am qam tim am om a tya e dim am qa e se tsabo a tsem hi tsi ka hitu se sere ku hitu se sere ku ti ntsa be ku anaka hitu se hi ni ku ti ze go di ku anaka hi se tswa ko an ga ndi se hi nya ta go he ta ga ndi se gare da se tswa tsem go nje a he hi nya ta a tsem go e tswa an ke ti ntsa be go hi nya ta ya nwenza te ya tswa ntoro ntsa te no kwa kwa no haitse ke no ntsa ku tatene sere titi a tswa so we go uti o ti ata ga khoma ya ku so sure ga he ku mu ka ti ti nweta si te no nga ndi sinya te kwa khoma no ya no ku no a go tse ti wo wa go ta a he tse go kwa na no platform tene tse mo ga tse u sa nwa te hi ni ku ku yi he na wese na di i ya di kwa a Nike qabo Adidas qabo tim o da Adidas e kabo tamatik unya ta tima ita hinya ko tsa anata a Adidas eno yisi mkuma ami eno yisi mkuma kuki za wako no am a khano hi hekuwa kon tim kuma kuno o kwa hi tim kuma kuno sevi za wako be plus ya kuwa no ti plus kwera no ami mtswamata hi hi ni kuti kwana i an ya de tatata ku tatata ku e ya di e a hito a kho platform 10 ki gba tswa so wena ko gba kwe so we so a hin e se ngwa te bore a se di tseka ave se ta ma se dzie go mara platform 10 so sa o wa te se tswa dzi kuria te sure a kho sure a go wa khwata ya te ya a ke ma te te ya o ka huru kwa di tya a te ya ka nwa kha ndi di tya a te ya ka rasta di tya a rasta a sure di o wa kiti urukwe asure di o waketi Nike a Adidas asure di o waketi nwa makosowe a he soketi ngwa ati bori he
5: ya ka ikuzi kuya gotama anwa kuni saati mi osati uhe asa khuwe ha mu khuwe ha wo tave ha wesens ha mu khuhe wo te tsamzi ki aso koma an tsa unsa ni tsamzi ka so ti atsetse te gba gba so we so di kunya ke he tsamso khuwa masina khwa ite kwa songiete sakatlo ha sa ha wo ta khuhe evar diere akunwe ha wo ta he vardiere ha kuna ke hetsa mu ka ti ha kuna kunwe ha ki khate nu nganti dzi wo ko kwande o kona ke hetsa mti ki khanya ko of the days and the three and nganti wo ko te kunte o kona ti ke hetsa mu nya ko nga kona e ata iya kuna ti uwe khuyo ti nwi kwana ska ka e ngabe kwana so ko maha nga kona ska ti do te so tsan tsau ni sat o ngwa tswa tswa so ti platform 10 ki kwom na ko twa ka sen het an tsau ntsa kiri ka sen tsiki ti ya khwa tsa motsa dia tsa asota kwa hiti ya atasi yako ai kutuwa kukeya oka tase na yoha hetapi he nga kona sika hiyako sure akia huti anza sinu cha horozin adze te cha nga udikavo aya te cha anza sinu unwa tewe chuntwa unwa tekwa ha te sure ziki hiyo ahuzi cha akia huka ti ofu ahuzi hiyo sari dawa ata kung tati veki cha kwa huko guiti nkwebe dawa mara kehe cha mte atate kuziso kwa matekwa ha Kwana mka ti yazite kwa matake haha, kwa azi eya hazite kwekele kwa mtati kwa nge kwiri o kwi hete kwa matekwa nanu ya ta ya isibindi kiza wako mte kwiri kwezi kate kwa kwa ziki.
8: Mangatu befu huwaka kogetike mapashi mangati demewa kushika o takati demeke kwa shwe ton shkola ta dewewe mege platform dena ta yi kwa kwa shkola ti yi kwa ngae cha ti kai gaga ika coach uga kwa tuchinu gehe ya o ta koshi akwe kanka o ta dewe dime icha nwe kata nwe gwe nwa chen kali nga wake asime ma gwe ya shkola ta nwa chen taka kuwa chi jala nga wake ching minwe kata ki okonwa me ta makuin okonwa minwe kawa dewe nga me ma kata gwe ya shkola ta waplasi ta kawin nga wake miwa ma chi diru ke mi gen u Tala tuwa chi jala dampashi, hawe aki kulachi, hechi malili maka adiki taa, he aki achiki ku, kan la pasha uwa shkula. Achi demaka maka la adiki taa, diga mabagi taa, kan akwa tauli ngoshi puma tam chichika ujela uwa shkula. Tama hang plata, kakwe kakang ota diwe dime gaishu tuan shkula, kakwe kakang ota chi ngame gaishu tuan shkula. Taka nga shkula mahanta Mahata platform dini chi dime kwa yise kwa taka tuwa chi jala kadawa wa ma kata chi kata kadawa ma kadunwa lukashi katunga chi dime kodi diwi ga lukashi taka tuwa chi jala ka shkola nga munga mtuwa wa shkola ka lukashi tam diwi ga mpasi hei chika temaka jala taka temaka chao kawa kata ki kwasa a apa sa nwa shkola anu isa toti kwe awa wanaka ma ama uke gwea neha neha anse kodi tuwa chi pangi ame gwea aha aha anseki tuwa chi pangi tuwa ka akata nwa kwa sa a ata kwa tu sa akata ka gwea shkola ka kanwa ka kawka kamka nwa omi shoko mu ta ka hosi maha tami tali hanki nga ta kamakala matang hwe tun baifuhu mungu si lami shoko mu

ونرد نسيب ممكن يغبو انت كيسل كي انت كي جيتي كل نوم تا بروخرام ينجي يكي واد بكي سيفتي اني كي خسون هيتي نمتا جي ياسم جيتي كي بروخرام نمتا جي كل نوم تاخوني كي يمتا بروخرام يمتا جي كل نوم نيجي نجي تنقلم تاكي ولا كن يمتا جي سيكا مطعي تاكم تاتي تاكي ونكت قيسي وخلي كانكي هي واكلو كلكي كانم تتنا كده نوم ها كده سر بن كده مم تنم أكيدا أنكم سوا يما جيا كمات أمكلي دي ما جيا وابلغ بن كنا كلو كلي كم تاتي شكل نم تتنا كده نوم ها كده تا بروخرام كي غانسي نكي هي كوماسي نم تجيا سني بروخرام تجيا تيجيا يا أولا سني جيا و دبي بن كنا تالتو تجيا هي دبي تيمبو ge kwa kwa mti wisi si ma ge da o de te mo ke ga jang ka ga lam jatine ga ge ga ga ko ka ga lam ja program atu ke kum te ge kha wa ta ma ji ku sim jate ang ga ge ko ma wa kan ge ya o ti sim mo bu na wa lim ti ng ga ge sang ge ti sim mo wa ti ge ka ge ga ta de we ga de we ge ga sa o ko ti sim mo ge ya o da pa ng ga ti sim mo ma si ka ge ga ni ku ta kuli tima ti sumwa gita fidika ngawa ya tanda gita wa kawin ngawa wako ikatini gya wa dawa kwa ngawa sa aka ki goto ta dapal ngawa gya hulung sa kwe ti sumwa gya a okam ta mazimta gya sa aki kwisi kula kwe he a kame wola wanika watu gya wa kwa kika chwa ngin muna kwa ti sumwa kuna kuna ka gita kwa ngawa ki kwa kika chwa ngin kwa kia kuli ngin kwa kwa kika moka kwa gita ni kwa muna kwa kala kang kika ga moka kwa gita ni kwa wako ikang ya wa tisumu gani kuna tiniga giga kukali uhi mchatanga giga kwa ngwa mchaprokoram ati uki kwa mchaki ya kwa ngwa mchaprokoram mchaki asin ki mani taki yi firika ngaka kita kwa tiku mchungwa aha yi mchaki tutuwa ngwa mchaprokoram yang kia wa chal tutuke wala say kita siga makai ate oke kum taki ya kongo nta program ki pangse ni ki koma si tan kai ko nertin siwa ke ni ya kham taki asa nam taki tan kota kali tisumu kuni ta kita sa kum ta tisumu ki ya o kum nam taki asa kresi nam taki ya kuna wa sa nga ki ya kwa na kresi kita wa nga mi kani si nam ki ka yola si ki kong kong ta kresi kita wa ti kwa kani tiki kwa ki yola si gi ki kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

FM 107.9 FM sikitsanete qiqede de cemate nxa ukhona ngeke ngimyeke tateya atacima kuta khona utshani kiyaha ya khirikhiringi cama ngice sikade mono senyeha xama kuta cam kumcam manete cwasa ngekarhwano mbamba mbamba todio kaha acam khatwa khwata teta radio xka fm seta darna qatin qiqi kutowe cammese kuta ngibina kwa ata khona ngotono tita te qai kutin temi qai kuma oyoro qanqo sa cheka hitu te gwi cammete ya bere te wonki tanya kuta te eja ku ta te program je qwe qwe ka hitu te nyama kuta tuan komo te uditango ju cam sitwa te ya ha khiri khiri mkwa te uditango jinata ikara eja ku ngotamu

0: NKR tekite ngao chan kwana te kwema te chane nge te anka te tekite te kwane izo daka tate hanao chane ki kwema na khiri khiri nge nukame nge iska yalfu kamangota baina baina 23 minute kwa jengi akara kwa te uprokhrame te yam kwa kwa haa avasika kwame te anakwa te ukireka kodango te avasika tati ntete ya Mahano we see county do what the quano take garaku garaku program wopa okwe ha no akwana ki ti do what the quano sporty kwen ki ti dango ngeka gwe no sporty kwecha Ricardo Yuhara no hambre penedito tate kaja sporty ho sure ma kun kwara hono berem te kyas na gota kuno teu program siki te kaja tuan kota darago ti atsaja kyaukate
1: Honoktin siwapen niha FM miwa hambri beneditu ta jucha Ricardo Kredivita kon yaike kanini ka bola kage kumsala tagi kanwa yena tundak minita ke irte alfu wa ngas gi hanwa Bank Stadium ke Baltimore ke United State taganini ka South Africa ke I gunwa Spani wa Tini ta New Zealand kanini ka ya sewa ta iklegawa il aduge XK FM njutani kono hege tsike e ngwangi he kono kwa
2: XKA FM 107 kwa tahono nira tsese ka te a ka kwa ta ka South Africa Springbok kwa no New Zealand All Blacks kota ho create MNT Bank Stadium ta kitem ka parema Baltimore USA ka no se ho create South Africa bok kwa etere gote 10 pendejika No New Zealand siwe tika ha guanamkano ata tuan takete tau teke XKA FM.
0: Ya te koma na kwana teo gom kubora anasi o bori kwaje aje te kekere kota keja kuang te teo gom kubora hai anka te cha te atas ikra sure maha ti gwaram khatu sada tuan ke khati te tuan kota ha ha te anang kwa te 12 re te dikasi kota kwa gwe na kwa nanga daro nu hona tin siwa kwa ta kono niha FMC ki kare tuka te anang kwa 12 re kamtes khari khari gwe